Doći ću ti ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrane. Hoću

i kroz prozor gledaš mu daljinu, kako magla zaklanja sa laže. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

vjetar probuđenu zoru, koji rijeku tvoju na izvoru muti. Rastale se kuće

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Neonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvore prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima

0: ostale proizvode iz programa Tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
1: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
0: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
3: Novi. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

Ej, mladosti, trebe bijelo, pobjeći ćeš, al za cijelo. Da sam samo na tren znao, ja bi tebe zauzdao. Ej, mladosti, moj dorate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu odem kasom u daljinu. Čitav život iz Đerdana, bistra voda.

Hej živote, moj zvezdane, vrati na tren one dane, kad sam tiho krao sanka sa usana djevojaka. Ej sudbino, moj čilašu, s tobom dijelim zadnju čašu, došlo vrijeme da se skrasim, da iz ruku dizgin bacim. Čitav život mizjer dana, bistra voda, šadrvana, tri života da sam

0: 8 sati.
1: Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Veliki požar koji je jučer poslijepodne buknuo kod mjesta Ivan Dolac na otoku Hvaru stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci su na terenu i saniraju požar, a u pomoć je poslan i kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Medija servis je otkrio da se šteta još uvijek zbraja.
2: Izgorjele su dvije stare napuštene, bar stara napuštena objekta i nagorjele su dvije kuće, dakle jedna vanjska jedinica klime je stradala, dakle nisu kuće izgorjele, dakle i ljudi su svi dobro i vatrogasci su dobro. Evo zaista na zahvala svima, znači na velikoj borbi koja je bila jučer tijekom jučerašnjeg dana.
0: Unatoč vremenskim neprilikama, toplinskom valu i olujama, diljem SAD-a proslavljen je jubilarni 250. dan neovisnosti. Predsjednik Donald Trump održao je govor u shopping centru u Washingtonu te pokazao jednu od najstarijih američkih zastava, nazivajući ju simbolom borbe nacije za neovisnost. 250 godina Sjedinjene Američke Države bile su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta. Dio svijeta pokušava biti poput nas. Nitko ne može biti poput nas. I uz Božju pomoć uvijek ćemo biti ovo ili čak i bolji. Dan neovisnosti SAD-u i Trumpu čestitao je hrvatski premijer Andrej Plenković. Američki ideali demokracije, slobode i težnje za srećom oblikovali su ne samo američku povijest, već su inspirirali i ljude diljem svijeta. Hrvatska je ponosna na svoje savezničko partnerstvo sa SAD-om i nastavit ćemo jačati našu suradnju u svim područjima, napisao je Plenković na mreži X. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je prvak svijeta. U finalu svjetskog prvenstva u Portugalu izabranici Hrvoja Koljanina svladali su SAD rezultatom 21-20 nakon raspucavanja peteraca. Nakon što je regularni dio utakmice završio bez pobjednika 14-14. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 25, Rijeka 23, Zagreb je na 17, u Osijeku je 16. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, potom umjerena i povećana naoblaka lokalno i uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Glas iz srca Slavonije.
4: Radio Đakovo.
5: 8 sati i 3 su minute, dragi naši slušatelji, dobrodošli u nedjeljni program Radio Đakova. Što nas danas čeka? Naravno, Vezovski dan, ispunjen prije svega tamburaškom glazbom, pa sve vas srdačno pozdravljamo i želimo lijepu i ugodnu dobrodošlicu. Od ostalih sadržaja, uglavnom one koje inače slušate nedjeljom, ako ćete dan provesti uz program vašeg radija, vjerujem da hoćete, u velikom broju kao i do sada. A ono što s nestrpljenjem sigurno iščekujete, to je emisija Čestitke i pozdravi, koja i danas od 11 sati donosi veći broj vaših lijepih želja. Pa evo, puno je razloga da se i danas družimo. Neka nam bude svima zajedno lijepo i ugodno. Dobro nam došli.

0: Vremenska prognoza.
1: A mi poslušajmo kako nas to vrijeme čeka danas. Biće pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno je moguć poneki kratkotrajni pljusak, osobito na zapadu područja. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura je 19 stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala, vlaga 70%.

0: Prometno izvješće.
1: Prvi je vikend u srpnju, udarni turistički vikend. Prvi udarni turistički vikend naravno započinje se oba naroda prema moru, ali isto tako oni koji su otišli ranije možda se sada već i vraćaju. U svakom slučaju može se očekivati pojačani užurbani promet, a za sada na većini cesta teče bez posebnih ograničenja i naravno uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone povremeno su u zonama radova, tunela, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. U trajektnim lukama i pristaništima, te na pojedinim graničnim prijelazima moguća su i dulja čekanja. Vozače, kao i uvijek, pozivamo na oprez, strpljenje i koncentraciju, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. HAK izvještava i o izvanrednim prometnim događajima, primjerice na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana gustoća prometa između Zagreba i Karlovca u smjeru

0: Rumora. Govore također i o prometnoj nesreći između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika, pa je ograničenje brzine. A2 Zagreb Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 500 metara. Evo, to su osnovne informacije za početak ovoga dana, za početak našeg druženja. Svima koji putuju, naravno da želimo sretan put.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

te. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.

Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka,

0: i subotom od 8 do 13 sati.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Na današnji dan.
3: Vrijeme je prisjetiti se i nekih događaja koji su obilježili ovaj današnji datum, a danas je 5. srpnja. Daleke 863. Ćiril i Metod počeli su širiti kršćanstvo po Velikomoravskoj kneževini. 1865. u Engleskoj je donesen prvi zakon o ograničenju brzine. 1943. nacistička Njemačka poduzela je golemu ofanzivu protiv sovjetske vojske kod Kurska na istočnom bojištu. 1946. na modnoj reviji u Parizu po prvi put je predstavljen bikini. 1950. u Karlovcu zabilježena najviša temperatura u srpnju na tlu Hrvatske otkad je mjerenja. Tada je u Karlovcu izmjereno 42,4 stupnja i taj rekord do danas nije oboren. Često smo ih spominjali sada na svjetskom nogometnom prvenstvu, pa evo recimo 1975. Zelenortski otoci stekli neovisnost. 1991. Europska ekonomska zajednica izglasala embargo EEZ-a na uvoz oružja u SFRJ, koji je prije svega pogodio razoružanu Hrvatsku. Isti dan vrh JNA i Srbije dogovorio je vojnu osvetu Sloveniji i postavljanje snaga JNA na područja koje su velikosrpski pobunjenici u Hrvatskoj zauzeli radi zadržavanja istih okupiranih područja i pokušaja osvajanja novih područja u RH. Na današnji dan 2020. održani izbori za 10. saziv Hrvatskog sabora. 2022. Mateo Žugec postao prvi hrvatski gimnastičar koji je na mediteranskim igrama osvojio zlatno odličje. Na današnji dan su rođeni 1891. Tin Ujević, hrvatski pjesnik, 1916. Hrvoje Požar, hrvatski znanstvenik. Zlatko Saračević, hrvatski rukometaš i trener, 1961. A evo rođendane danas slave i Mirna Berend, Alen Vitasović. Zatim Dejan Lovren, hrvatski nogometaš, rođen 1989. Na današnji dan su preminuli 1749. Petar Bakić, srijemski bosansko-đakovački biskup, 1858. Vjekoslav Karas, hrvatski slikar.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: I ove nedjelje lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jedne brazde u kojoj donosimo aktualnosti iz poljoprivrede.
0: Brazda.
2: U Đakovštini je srećom izostala nagla promjena vremena, pa osim kiše nije bilo drugih posljedica nevremena kao što je to bilo u drugim dijelovima kontinentalne Hrvatske. Kiša je zakratko prekinula žetvu pšenice, a dobro će doći ostalim ratarskim kulturama, kukuruzu i suncokretu, a posebno soji, ističu poljoprivrednici. Palo je 19 litara, izmjerio je naš meteokroničar Bartol Bačić.

0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: A na prošlotjednoj konferenciji za medije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predstavljena je naredba o mjerama kontrole i sprječavanju kuge malih preživača u Republici Hrvatskoj, te 9 propisa, 2 programa i 7 pravilnika kojima se nastavlja jačanje potpore poljoprivredi i ribarstvu, te se stvaraju povoljniji uvjeti za proizvodnju i ulaganja. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić predstavila je naredbu o mjerama kontrole i sprječavanju kuge malih preživača u Republici Hrvatskoj, koja se donosi s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja bolesti i zaštite domaćeg ovčarskog i kozarskog sektora, te stupa na snagu odmah po donošenju. Naredbom se propisuju mjere koje se provode u zonama zaštite, nadziranja i ograničenja, uključujući zabranu premještanja ovaca i koza te njihovih proizvoda, uvjete za klanje i postupanje s mesom, kao i uvjete za prikupljanje, preradu i stavljanje na tržište sirovog mlijeka, te postupanje s nus proizvodima životinjskog podrijetla. Uvodi se i ograničenje klanja ovaca i koza na vlastitom objektu na najviše 10 životinja godišnje, kako bi se spriječila zlouporaba mogućnosti klanja za vlastite potrebe i nezakonito stavljanje mesa na tržište. Istodobno se na području cijele Republike Hrvatske propisuju obvezne biosigurnosne mjere na svim objektima na kojima se drže ovce i koze, te je pojačan nadzor pošiljaka iz država u kojima je potvrđena bolest. Predloženi je program potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete za razdoblje 2026-2029, kojim će se proizvođačima sufinancirati ulazak i sudjelovanje u europskim, nacionalnim i ekološkim sustavima kvalitete. Potpora iznosi do 3000 eura godišnje po korisniku uz 100% prihvatljivog troška. Novim pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima za građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru pojednostavljuje se izgradnja staklenika i plastenika, te se smanjuju troškovi ulaganja proizvođačima. Donesen je prijedlog pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAK smjera ruralnog razvoja za 2027. godinu, kojim se osigurava kontinuitet provedbe potpora vrijednih 532,1 milijun eura, čime se doprinosi stabilnosti dohotka i financijskoj likvidnosti hrvatskih poljoprivrednika. Prijedlogom pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi intervencija u sektoru voća i povrća dodatno se pojašnjavaju uvjeti provedbe, prihvatljivosti troškova i sustav sankcija s ciljem jednostavnije provedbe projekata i učinkovitije zaštite financijskih interesa Europske unije.
0: Brazda

0: Brazda, novosti, teme i savjeti. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: I naravno, dobrodošli u onaj drugi nagradni dio emisije. Pokrovitelj je Agrokuća Makljen, naše brazde svake nedjelje, pa tako i ove. Naravno, pozvani ste sudjelovati kako bismo novo ime dodali u naš nagradni bubanj. Dobro poznati brojevi telefona 813249 i 822271. I podsjetnik da se Agrokuća Makljen nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, to jest u naselju Dračice preko puta vojarne. Podsjećam da im je radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19 sati, a subotom od 7.30 do 14 i telefon je 822544. I naravno, tu je stalna ponuda sa više od 5000 artikala, kao i ona sezonska ponuda. Pa vjerujem da nitko neće izaći iz Agrokuće Makljen prazne ruke, već će pronaći sve ono što je potrebno za sadnju, za prihranu i slično. I naravno, još puno, puno toga za svakodnevnu upotrebu. Evo primjerice, škare za rezidbu, pa stočna hrana i hrana za kućne ljubimce, hrana za golubove također, PVC kace, različite folije građevinske, kao i folije za plastenike i druge folije, zelene mreže za hlad i ograđivanje. Naravno, svjedoci smo vrlo visokih temperatura i neophodno je zaštititi svoje nasade koliko god je to moguće. Tu su dakako i crijeva za vodu i spojnice za crijeva, supstrati za cvijeće i povrće, kalići za cvijeće, ručni električni alati, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimeri, motorne pile, kopačice, freze i puno toga drugoga. Ono što uvijek naglašavamo, osim kupovine svega potrebnog za vaš nasad, vrt i za dom, u Agrokući Makljen možete od uposlenih agronoma dobiti i besplatne savjete vezano za prskanje, sadnju ili gnojidbu vašega bilja. A mi imamo i telefonski poziv. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Tko je s nama ovoga jutra, ove nedjelje?
2: Katica Katalenić iz Kondrića.
1: E, lijepo pozdrav. Pozdrav, kako ste jutros?
2: Dobro.
1: Dobro.
2: Hvala na pitanju, a vi?
1: Pa jako dobro, naravno. Hvala vam lijepa. Mislim odlično. Da se lijepo družimo, popili smo kavu, svatko na svojoj strani do duše, ali uvodu
2: neka,
1: početak dana.
2: Neka, sve je to dobro.
1: Da. Evo recite, Agrokuća Makljen sigurno vam je poznat asortiman. Ajde, samo dva artikla, trebam ništa više.
2: Pa evo, imaju kace, PVC, pa dobro. Škare za rezidbu.
1: Dobro.
2: Pa bilje, raznovrsno.
1: Sve.
2: Sredstva za špricanje. Sve. Nema svega. Nema šta,
1: vjerujem da rado kupujete.
2: Ako nema, bit će.
1: Ako nema, tako je, to je ono isto što valja spomenuti. Da. Ako nema kod njih, oni će vas uputiti gdje to možete.
2: Da. I dobar savjet dadu.
1: Apsolutno da. Recite inače, kako je u Kondriću, kako je što se tiče vrtova, je li suša ili...
2: Pa sad je malo bolje. Bolje je malo. Kako je bilo, bolje je, ali nije to još to, samo eto, ne daj Bože da bude gorje.
1: Da. Imate li poljoprivredu ili samo nekakvu vrt, okućnicu?
2: Ma imamo i svega. Zemlju, imamo da. I vrt i svašta nešta.
1: Svašta. Dobro, neka sve bude. Što vam je sada sljedeće na redu od radova?
2: E, šta mi je? Sada moram špricat krastavce da ne suše se i eto... Branje, krastavaca.
1: Jesu dobro urodili krastavci?
2: Pa tako. Nisu mi prvi ponikli, pa onda sad ovi drugi su bolji i bit će svega.
1: da. Nadamo
2: Taka
1: se da
2: je godina, dobro je. Dobro je. Ne možemo se baš toliko žaliti.
1: Da, naravno. Neka vam da. Bude uspješno i neka vam sve polazi od ruke. Katica Katalenić, je li tako? Ime da. Koje upisujemo i stavljamo u naš nagradni bubanj. Hvala vam puno što ste se javili ove nedjelje.
2: Hvala i vama. Sve najbolje. Bog,
1: također, bog. Srdečan pozdrav. Eto, tako privodimo kraju nagradnu igru. Danas dobili smo još jedno ime koje stavljamo u naš nagradni bubanj. Zahvaljujemo gospođi Katici Katalenić koja nam se javila. A mi za kraj poslušajmo još jednom spot Agrokuće Makljen.
0: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu, dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: A mi smo, dragi naši slušatelji, time stigli i došli do kraja današnje brazde. Hvala svima koji nas slušate, koji nam se javljate, koji sudjelujete u nagradnim igrama Agrokuće Makljen i Radio Đakova zajedno. Do sljedeće emisije, svima lijep pozdrav!
0: Slušali ste emisiju Brazda. Radio Đakovo, prvi radio u boji.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
4: Novi. Marketing Radio Đakova 822 249

0: Tie soty.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Prvim srpanjskim vikendom na Jadran su stigle i prve prave turističke gužve. Više od 115.000 putnika proći će ovog vikenda kroz zračnu i trajektnu luku u Splitu. Unatoč najavljenim poremećajima zbog rata u Iranu, promet nije u minusu. A kako stoji ovaj vikend u razgovoru za Media Servis, otkrio je voditelj službe prihvata i otpreme putnika Splitske zračne luke Mate Melvan.
2: Prvi vikend, subota i nedjelja, što se tiče slijetanja i polijetanja, očekujemo 207 zrakoplova u dva dana, odnosno 414 operacija slijetanja i polijetanja sa ukupno 53.000 putnike u oba pravca. Pa otprilike to je promet koji smo zabilježili i prethodne godine, znači što se tiče pokazatelja prvih 6 mjeseci, tu smo negdje u malom blagom porastu, negdje oko 1% je povećanje prometa putnika u odnosu na prvih 6 mjeseci prošle godine.
0: Nastavljena je sprovodna ceremonija organizirana za ubijenog iranskog vrhovnog vođu Ajatolaha Alija Hameneija. Predvodnik iranske revolucionarne garde, Ahmad Vahidi, uputio je poruku onima koji imaju pretenzije na njihovu zemlju.
3: Oni moraju biti svjesni da čista krv našeg mučenički ubijenog vođe označava prekretnicu za pobjede našeg dragog islama diljem svijeta. Njegova krv šalje trajnu snagu i postojan duh našemu narodu.
0: Pregovori SAD-a i Irana s ciljem okončanja rata nastavit će se nakon pogreba Hameneija. Vatreni su se vratili u Hrvatsku. Nakon ispadanja sa svjetskog nogometnog prvenstva stigli su u Zagreb gdje su ih dočekale stotine vjernih navijača. Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se na nagađanja da napušta klupu reprezentacije.
4: Definitivno je kraj jedne ere, definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas, evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače.
0: Navijači okupljeni u zračnoj luci za Media Servisu otkrili treba li Dalić ostati izbornik.
5: Pa uvijek volimo neke promjene, jele, ali s obzirom na rezultat i kako igraju rezultate do sada, ipak treba ostati, jer nije svaka promjena bolja.
6: Pa evo ne znam zašto se to propitkuje, ja mislim da on sa reprezentacijom ostvario super rezultate i zapravo treba biti onako kako se on osjeća.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 26, Rijeka 24, Osijek i Zagreb su na 20. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, potom umjerena i povećana naoblaka lokalno i uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
7: 9:04, dragi naši. Vrijeme je još malo pozabaviti se vremenom. Nadamo se da ste dobro spavali jer i meteorolozi potvrđuju da je za nama još jedna ugodna noć, osobito u unutrašnjosti zemlje gdje je temperatura rano jutros bila od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva, a po gorskim kotlinama i niža. Na Jadranu ima umjerene jake bure uz minimalnu temperaturu između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. E sad ova prognoza za Jadran i ono kakvo je vrijeme na Jadranu je aktualna baš sada jer naravno počinje turistička sezona i što bi se reklo seoba naroda. U nastavku dana na Jadranu ostaje pretežno sunčano, a nešto više oblaka očekuje se u kopnenim krajevima gdje poslije podne ili navečer ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar na kopnu slab u Slavoniji i umjeren sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 28 do 33 Celzijeva stupnja. I za sutra se prognozira djelomično sunčano vrijeme. Mjestimice može biti povećane na oblake, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Vjetar na kopnu slab do umjerene, sjeverni i sjeverozapadni. Noć i dalje ugodno svježa, osobito u unutrašnjosti, gdje će minimalna temperatura biti između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva. A što donosi nastavak tjedna? Nastavak tjedna će polako donijeti novo zatopljenje, pa bi iz dana u dan temperatura zraka trebala rasti. Sredinom tjedna će u cijeloj Hrvatskoj ponovno biti preko 30, a do kraja tjedna mjestimice i preko 35 Celzijevih stupnjeva. Pritom je još u početku mogući pokoji pljusak, prije svega na kopnu, ali će svaki sljedeći dan ta pojava biti sve rjeđa i sve manje vjerojatna.

0: Spomenimo još da smo trenutno dosegnuli 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1020 hektopaskala, vlaga 59%.
1: Glas iz srca Slavonije.

0: Žuta za radost.
1: Plava za sigurnost.
2: Stavi malo boje, malo crvene.
0: Narančasta za postojanost.
3: Ljubičasta za kreativnost.
0: Zelena za nadu.
1: Crna za odanost.
0: Bijela za čistoću.
3: Crvena za ljubav.
0: Obojite dan bojama Radio Đakova.
4: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
6: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
7: Kada temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
4: Marketing Radio Đakova.
8: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
1: A svima koji nas sada slušate, reći ću da je 9 sati 53 minute iz redakcije informativnog programa i ove nedjelje točno u 10 stiže tjednik. A do tada nedjeljni ugođaj upotpunjen tamburicom.

kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, po kojmu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba

0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: 10 sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Prigodnim glazbeno-scenskim programom pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi, u petak su svečano otvoreni 60. Đakovački vezovi, a jutro su 8:30 krenula je svečana vezovska povorka ulicama grada. Od 7 do 11 sati cestovni promet odvija se prema privremenoj regulaciji prometa. Misno slavlje u Đakovačkoj katedrali za sve sudionike 60. Đakovačkih vezova nakon svečane vezovske povorke, predvidivo oko 10:30, predvodit će Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Liturgijsko pjevanje na toj misiji predvodit će članovi KUD-a Šokadija Strizivojna i crkveni zbor župe Svetoga Martina Strizivojna. Gostujući u ovotjednoj emisiji izravno Drago Gabrić, jedini živući osnivač Đakovačkih vezova, prisjetio se osnivanja te folklorne manifestacije. Repriza emisije izravno dostupna je na www.radio-djakovo.hr. Početkom tjedna slavili smo Petrovo, svetkovinu kojom grad Đakovo slavi svoje nebeske zaštitnike, a Đakovačka katedrala svoga naslovnika i zaštitnika Svetoga Petra. Tradicionalno, tijekom svečanog misnog slavlja u Đakovačkoj katedrali Svetoga Petra, na svetkovinu apostolskih prvaka Svetih Petra i Pavla, polaganjem ruku i posvetnom molitvom Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića, za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije zaređen je đakon Karlo Strišković iz župe Svetoga Petra Petrijevci. Uz brojne svećenike, rodbinu i župljane iz mladomisnikove župe, u misnom slavlju sudjelovao je i monsignor Nikola Eterović, apostolski nuncij u miru koji je predvodio uočnicu.
0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: U organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Osječko-baranjske županije na gradskom groblju održana je komemoracija u povodu 35. obljetnice od ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Rajhl-Kira. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja i odavanja počasti za njegov nesebičan profesionalni doprinos u izgradnji demokratskog ozračja i življenja u Republici Hrvatskoj, za koju je svjesno položio svoj život, istaknuo je predsjednik udruge Darko Mikolin. Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea objavila je javni poziv za sudjelovanje korisnika u sklopu projekta Život je vrijedan, živi ga. Poziv je trajno otvoren do svibnja 2029. godine, a pravo prijave imaju sve osobe koje u trenutku ulaska u projekt imaju navršenih 55 godina života ili su korisnici mirovine. Udruga Glas poduzetnika pozdravlja kampanju Porezne uprave Svaki račun se računa, koja potiče poreznu disciplinu i odgovorno ponašanje građana. Istodobno, kako se navodi u priopćenju, smatraju da ista načela odgovornosti, transparentnosti i provjerljivosti trebaju jednako vrijediti i za državu te sve korisnike javnog novca. Ako država od građana traži da za svaku kupnju uzmu račun, onda građani imaju pravo za svaki euro iz proračuna jednostavno vidjeti kome je isplaćen, zašto, temeljem koje odluke i po kojim kriterijama, poručuju iz udruge. UGP ističe da javnost ne treba samo zbirne tablice i opće stavke, nego jasne, usporedive i pretražive podatke koji omogućuju stvarnu kontrolu trošenja javnog novca. Transparentnost nije napad na institucije, ona je zaštita poštenih službenika, odgovornih institucija, poduzetnika koji posluju po pravilima i građana koji pune proračun, poručuju iz udruge. Prema informacijama iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, trenutačna situacija u vezi najezde komaraca je zadovoljavajuća. Najizloženije su općine one u blizini Kopačkog rita s kojima je županija potpisala sporazum o suradnji u programu kontrole komaraca. Od početka sezone komaraca Nastavni zavod za javno zdravstvo izdao je 62 preporuke za tretiranje. Zavod redovito provodi monitoringe kako bi se kontrolirao broj komaraca i odmah reagiralo, istaknula je ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković, te dodala kako je u tijeku izgradnja centra za kontrolu komaraca kojim će se omogućiti sustavnija i bolja kontrola pojave komaraca na ovom području. I za kraj o jednoj zanimljivoj inicijativi, đakovački povratnik iz Australije Marinko Kraljević iz Mažuranićeve ulice pokrenuo je inicijativu okupljanja Đakovčana povratnika. Ovom inicijativom, kako pojašnjava Kraljević, povratnici žele bar donekle nadoknaditi sve ono što su propustili.

0: Danas pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka, poslije podne i na večer uz jači razvoj oblaka lokalno je moguć poneki kratkotrajni pljusak, osobito na zapadu područja. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u gradu je 26 stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga 46%.
1: Slušali ste Tjednik.
2: Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo, prvi radio u boji.
0: A na ovaj središnji vezovski dan nastavljamo uz tamburašku glazbu i dalje. Uz napomenu, naravno, od 11 sati čeka nas emisija Čestitke i pozdravi.

0: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
1: Porta Novi. Draga, jesi dana za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
7: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
8: a ja sa 12.
9: Ja treniram od 11. godine.
10: I ja isto od 11.
11: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
12: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
13: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni treninzi i zabavno društvo.
14: Čekamo vas!
15: Čekamo jutro.

0: Glas iz srca Slavonije.
1: Radio Đakovo.
2: Neonske minute.
3: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
4: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
3: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
4: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
3: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249

Još što volim život, evo, pjevao je Miroslav Škoro, 10 je sati, 41 je minuta, znam da vas zanima temperatura, ako nemate pri ruci nekakav podatak, dakle 26 je celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, a vlaga 46%. Prolazi nam polako i ovo nedjeljno prije podne sasvim ugodno, dakle nije pretoplo, dok ulicama grada još uvijek prolazi vezovska povorka. Danas će biti pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka, a poslije podne i na večer uz jači razvoj oblaka lokalno je moguć poneki kratkotrajni pljusak, osobito na zapadu područja. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura između 28 i 30 celzijevih stupnjeva, dakle sasvim podnošljivo. Ono što ćemo sada čuti je Sanja Hajduković, pjesma Slavonka i ostajemo dalje privrženi tamburi. U 11 sati slijedi emisija Čestitke i pozdravi, koja i danas donosi veći broj vaših lijepih želja, pa ostanimo zajedno.

Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Servis računala i printera, prodaja Tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova

0: Pozdrav od Šokaca.
1: Žuta za radost.
2: Plava za sigurnost.
1: Narančasta za postojanost.
3: Ljubičasta za kreativnost.
1: Zelena za nadu.
2: Crna za odanost.
1: Bijela za čistoću.
3: Crvena za ljubav.
1: Obojite dan bojama Radio Đakova. Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
4: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Dragi naši slušatelji, želim vam dobar dan. Evo ovog lijepog i prekrasnog vezovskog dana i na samom početku današnje emisije čestitke i pozdravi. Imat ćemo i danas jednu vrlo bogatu emisiju uz jako puno vaših čestitki i lijepih želja, pa eto, prionimo odmah poslu. Pjesma s kojom ćemo otvoriti današnju emisiju, Moje put na tvome sada putu, Luka Balvan. Jeleni Vukadin i Mislavu Penavi sve najbolje u zajedničkom životu, uz Božji blagoslov žele mama Maja i tata Tomislav.

Kad Bog nas ujedno spaja, pjesma je koju nam pjeva Marko Škugor, Jelena i Tomislave. Danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite se i poštujte. To vam žele Ivana, Josip i Karolina Buđaki. Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, zdravljem i bezbrojnim sretnim trenucima. Želimo da jedno drugome budete najveća podrška i da vas ljubav prati kroz sve životne izazove. To vam žele teta Marija i bratić Ivan. Dragom bratiću Tomislavu želimo da njegova ljubav s Jelenom bude poput zvijezda na nebu, beskrajna, svjetla i neizmjerna. Neka vas svaki dan podsjeća koliko ste sretni što imate jedno drugo. Sretno vjenčanje od sestrične Danijele i bratića Davida. Sretno sklapanje braka sestri Jeleni i Tomislavu Fabricu od sestre Ruže, šogora Zdenka, nečakinje Mateje i nečaka Karla Pakši. Uz poruku neka Bog blagoslovi vaš brak. Sretno sklapanje braka Ivani Švraka s Filipom Kovač žele teta Tatjana, tetak Mario i Robert Berberović. Sretno sklapanje braka dragom sinu Tomislavu i njegovoj odabranici Jeleni, svu sreću i puno Božjeg blagoslova u budućem zajedničkom životu od srca želi mama Snježana, tata Željko i sestra Petra. O Jelo i Tomo, nek vam Bog sriću dade, neka se u vašoj kući pjevaju samo svatovske balade. Nek se u avliji dica igraju, a tambure uvijek veselo sviraju. Sretan početak zajedničkog života, to vam od srca žele mali kumić Luka i kuma Tihana. P.S. volimo.

Pjesmu Vjenčane ruže donosi nam grupa Bolero. Nek vam dom bude pun mira, topline i radosti, a život neka vam piše najljepše zajedničke mladosti. Sretno sklapanje braka Seki Jeli i njezinom Tomislavu od srca žele nećaci Luka, Jakov, šogor Ivan i Seka Tihana. Dragi Jelena i Tomislave, želimo vam puno ljubavi, zdravlja i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu. Neka vas uvijek prate osmijeh, razumijevanje i međusobno poštovanje. Žele vam to Ujak Mirko i Ujna Marija. Zauvijek ćete se sjećati ovoga dana, Ivana moja, neka te sreća prati cijeli život, da budeš sretna sa svojim Filipom. Voli te tvoja mama, Marijana. Dragi naš, Tomislave i Jelena, ono što ste planirali, sada ćete ostvariti zajedno. Neka vas prate ljubav i Božji blagoslov kroz cijeli život. Žele vam to mama Snježana i tata Željko. Djeco, sretno. Sretno sklapanje braka Jeleni s Tomislavom od srca vam želi sestrična Ivana, Josip i mala Karolina Buđaki. Sretno.

Vidim te u bijelom, pjeva nam Tarapana Band. Dragi Petre i Marija, neka vam ljubav bude najveća snaga, a sreća vjerni pratitelj kroz cijeli život. Mladenci sretno, voli vas mama Marijana. Dragi Tomislave i Jelena, danas ste obećali jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Vaši mama Snježana i tata Željko. Draga Ivana, ti si moje danas, moje sutra i cijeli moj život. Volite

Spremaj, Dado Svatove, Slavonska duša. Našim dragim mladencima, Tomislavu i Jeleni, želimo sretan početak zajedničkog života. Neka vam svaki novi dan donese radost, ljubav i mnogo lijepih trenutaka. Od srca vam žele vaši kumovi. Dragom sinu Tomislavu i njegovoj odabranici Jeleni, sretno sklapanje braka i dug zajednički život želi tata Željko.

Evo nam i Slavonije Band sa pjesmom Ajde kumo. Sretno sklapanje braka, Ivani Švraka s Filipom Kovač. Mladencima želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu. Poseban pozdrav kumi Dariji. Od srca čestita teta Tatjana Berberović. Kumstvo se ne sklapa na jedan dan, nego za cijeli život. Hvala ti na povjerenju, prijateljstvu i časti koju si mi ukazala. Obećavam da ću kao kuma uvijek biti uz tebe u danima radosti, ali i onda kada život donese izazove. Kumstvo nije samo titula, ono je obećanje da ćemo jedna drugoj biti oslonac kroz život cijeli. Volim te i od srca vam želim dug i sretan zajednički život. Tvoja Nana.

Slijedi nam pjesma Imam kuma. Dragi kume Tomislave, neka ti brak bude dug, sretan i blagoslovljen. Živio ti meni.

Nitko kao majka. Sretno sklapanje braka kćerki Jeleni s Tomislavom želi mama Ana. Sretno. Mojoj kćeri Ivani Švraka sve najbolje, puno sreće, ljubavi i Božjeg blagoslova s Filipom želi mama Marijana.

Pjesmu Moj lipi anđele pjeva nam Oliver Dragojević. Sretno sklapanje braka sestri Jeleni i Tomislavu Fabric od sestre Ruže, šogora Zdenka, nečakinje Mateje i nečaka Karla Pakši. Sretno sestro. Draga seko Ivana, oduvijek si bila moj oslonac, moja najbolja prijateljica i najljepši dio odrastanja. Započinješ jedno novo životno poglavlje i od srca ti želim da bude ispunjeno ljubavlju, strpljenjem i bezbrojnim malim trenucima koji će te činiti sretnom. Zauvijek ću biti uz tebe kao sestra, kao kuma i kao osoba na koju se uvijek možeš osloniti cijeli svoj život. Volim te, Seko.

A sada je vrijeme i za jedan pravi ženski rusvaj. Ivana i Filipe. Život u dvoje je ples, ponekad nježan, ponekad divlji, ali uvijek ljepši kad se pleše zajedno. Sretno vjenčanje želi vam teta Tatjana.

Evo nam i pjesme Požurite, konji bijeli. Ivana i Filipe, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasijaju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želim sve najljepše u budućem zajedničkom životu. Želi vam to baka Anica Švraka. Dragi Tomislave i Jelena, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja, neka to putovanje traje vječno, od srca vam žele roditelji, mama Snježana i tata Željko. Dragi mladencima, Jeleni Barušić i Tomislavu Fabric, od srca vam čestitamo na ovom predivnom danu. Neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i međusobnim razumijevanjem. Čuvajte jedno drugo i gradite dom pun mira i radosti. Želi vam to sestra Ruža, šogor Zdenko, nećakinja Matea i nećak Karlo. Dragi mladenci, Jelena i Tomislave, neka vam današnji dan bude početak najljepšeg životnog putovanja. Želimo vam brak ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Čuvajte jedno drugo i neka vaša ljubav iz dana u dan bude sve jača. To vam od srca žele teta Mirta, Damir, Tihana, Ivan i maleni Luka.

Duško Lokin pjeva nam pjesmu Dan vjenčanja. Ivana i Filipe, neka vam svaki novi dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i lijepim trenucima. Želi vam to baka Anica Švraka. Sretno! Sve najbolje povodom vjenčanja Jeleni i Tomislavu želi teta i tetak iz Ivanovaca.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

0: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
0: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
6: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: U nastavku emisije Čestitke i pozdravi, Đuka Čajić, kćeri moja jedina. Draga kćeri Ivana i Filipe, ono što ste planirali, sad ćete ostvariti zajedno. Neka vas prate ljubav i blagoslov. Želi vam to Ivan Švraka.

Sljedeća pjesma, Samo je ljubav, tajna dvaju svjetova. Dragi mladenci, Tomislave i Jelena, neka vam dan vjenčanja bude tek početak dugog, sretnog i ispunjenog zajedničkog života. To vam žele kumovi.

Tomislav Ivčić i pjesma Najljepša si. Draga djeco, želimo vam sve najbolje za dan vašeg vjenčanja. Neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli vaš život. To vam žele mama Snježana i tata Željko.

Odvešću te na vjenčanje, pjeva nam Mišo Kovač. Dragi Tomislave i Jelena, neka plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. Naša najveća želja je da se taj svjetionik nikada ne ugasi. To vam želi mama Snježana i tata Željko.

grupa Vranac i pjesma Zauvijek ja i ti. Sretno sklapanje braka Jeleni Barušić s Tomislavom, neka vas kroz cijeli život prate riječi Zauvijek ja i ti. To vam žele teta Marija i Ivan Đajić iz Slatinika.

Kćeri moja, Željko Bebek. Draga kćeri Ivana, želim ti puno sreće, zdravlja i veselja u zajedničkom životu s Filipom. Neka radost današnjeg dana ispuni cijeli vaš život. Od srca ti želi tvoj tata Ivan Švraka.

Evo nam i pjesme Kad mi dođeš ti. Dragi naši Jelena i Mislave, želimo vam puno sreće, ljubavi, razgovora, strpljenja i zdravlja. Budite složni i uvijek se držite zajedno. Vaši Mila, Petar, Željko i Klara. Volimo vas!

Sretno ti bilo, pjesma je koju nam pjeva Zlatko Pejaković. Danas ljubav novo poglavlje piše, sreća u vaš dom polako stiže. Jelena i Tomislave, ruku pod ruku, zajedno dijelite i radost i muku. Osmijeh neka vas prati od jutra do mraka, a vaša ljubav neka svakim danom bude sve jača. Svu sreću svijeta želi vam kuma Tihana. Našoj dragoj unuci Jeleni i njenom Mislavu, sretno sklapanje braka uz Božji blagoslov, žele baka Elizabeta i dida Stipo. Seko Jelo. Kao da smo jučer bile dvije male iz iste priče. A sad te život vodi tamo gdje ljubav jače diše. Ako ikad zatrebati glas iz našeg starog kraja, sjeti se da imaš mene. Nek ti brak bude dom mira, nek te sreća nježno grli, a ja ću te voljeti Seko, isto kao kad smo bile male. Tvoja Seka Tihana. Nečakinji Jeleni sve najbolje povodom sklapanja braka s Tomislavom žele teta i tetak iz Ivanovaca. Jelo sretno. Dragom unuku Tomislavu želim dug, sretan i blagoslovljen brak s Jelenom. Čestitam od srca. U potpisu baka Marija. Sretno mladenci. Ivani Švraka sretno sklapanje braka s Filipom želi baka Anica.

Sljedeća pjesma na našoj listi, Zbogom moji dani momački, Berde Band. Dragi kume Tomislave, neka ti brak donese puno ljubavi, sreće i zdravlja. Želim ti to od srca. Dragom bratu Tomislavu i njegovoj odabranici Jeleni, svu sreću ovoga svijeta, puno radosti i smijeha u zajedničkom životu, žele sestra Petra i Ivan. Brate, sretno!

sve ona meni, slavonske Lole. Draga naša djeco, Tomislave i Jelena, budite uvijek sretni kao ovaj dan, neka vam se sve želje ostvare, od srca vam žele mama Snježana i tata Željko.

grupa Fijaker i pjesma Lijepa u bijelom. Dragi naš Tomislave i Jelena, želimo vam sve ono što potajno želite sami sebi. Volite se, grlite i budite bezuvjetna podrška jedno drugom. Vaši mama Snježana i tata Željko. Od srca vam želimo dug i sretan brak. Teta Ljuba, tetak Mio, bratići i sestrična Karlo, Mihael, Barbara, Sara i mali Jakov. Jelena, sretno. Draga Ivana i Filipe, neka vaša ljubavna priča bude poput najljepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Čestitke na početku zajedničkog života, želi vam Ivan Švraka. Vaša je ljubav veliki dar i blagoslov. Branite je od iskušenja, vjerujte u nju, ljubav je čudo. Puno sreće u budućem životu, Ivan i Švraka s Filipom, želi mama Marijana.

Jacques Houdek i pjesma Proljeća ljeta, jesen i zime. Ivana i Filipe, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Želi vam to baka Anica Švraka.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

slušamo pjesmu Jedina ljubav moga života. Dragoj našoj teti, Seki i Šogi, neka tebe i tvog Mislava u životu prate sreća i ljubav, od srca vam žele Tonka, Barbara i Luka. Sretno sklapanje braka sinu Tomislavu i njegovoj odabranici Jeleni, svu sreću ovoga svijeta želi mama Snježana, tata Željko i sestra Petra.

Kao i uvijek, jako puno vaših čestitki uz pjesmu Svatovska. Dragi sine Tomislave, biti voljen i biti izabran u ljubavi, to je najljepše što ti se može dogoditi u životu. Zato živite život ispunjen ljubavlju i veseljem, žele ti to roditelji, mama Snježana, tata Željko i sestra Petra. Dobru zabavu, puno plesa i najveseliji provod mladencima Jeleni i Mislavu i svim svatovima želi kuma Ena, Ivana i Filipe. Neka vaše vjenčanje bude početak predivne zajedničke budućnosti. Žele vam to teta Tatjana, tetak Mario i Robert. Dragoj Ivani i Filipu želimo da im brak traje i daje sreću, zdravlje i obilje ljubavi. Tomislav i Silvija Kovač. Sretno sklapanje braka Jeleni s Tomislavom od srca vam žele teta Marija i djever Ivan. Sretno, dragi naši. Tomislave i Jelena, neka plamen koji danas gori u vašim srcima bude svjetionik koji će vam obasjati puteve života. A naša najveća želja je da se taj svjetionik nikada ne ugasi. Od srca vam to žele brat Tomislav, šogorica Tina i nećaci Noa i Nora. Sretno teti Jeli i tetku Fabiju od Matejice i Karla Pakši. Uz poruku, ova naša tetka čista je desetka. Sretno sklapanje braka svome unuku Čolak Petru i njegovoj izabranici Mariji Aračić želi baka Ika, teta Marijana s obitelji i stric Ivica s obitelji. Ujedno sretan rođendan Mariji. Anđeli, sretno. Sestrični Jeleni Barušić i Tomislavu Fabricu, sretno u budućem zajedničkom životu, neka vam dan vašeg vjenčanja ostane u najljepšem sjećanju, a zajednički život bude ispunjen ljubavlju i međusobnim razumijevanjem. Od srca ti želi sestrična Ivana Buđaki. Jelo, sretno. Jelena i Tomislave, slušajte. Di se Boga poštuje, tamo se i lijepo živi. Zato od srca želimo mladencima Boži blagoslov, puno sreće, zdravlja i ljubavi. Neka vam u kući nikada ne fali kruha, vina i dobre rakije, a ni dobrih prijatelja. U potpisu vaša kuma Tihana i kumić Lukica koji kaže, vojim vas.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kada temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
6: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
7: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik auto lakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
6: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
8: Draga, jesi danas za akciju?
9: Bez klime, nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
5: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Danas majko, ženiš svoga sina, Salaš. Dragi sine Tomislave, vrijeme uistinu brzo leti, došao je i taj dan kad ćeš sa svojom odabranicom Jelenom stati pred oltar. Neka vam je blagoslovljen svaki vaš dan budućeg zajedničkog života, tvoja mama Snježana. Dragi sine Petre, danas započinješ najljepše životno putovanje. Neka te ljubav, razumijevanje i sreća prate u svakom koraku zajedničkog života s tvojom odabranicom Marinom. Ovu pjesmu poklanjam ti od srca s ljubavlju i najljepšim željama. Tvoja mama.

A sada lijepo napunite svoje čaše i dignite čaše svatovi. Dragi Jelena i Mislave, puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu žele vam teta Zdenka i tetak Brano. Dragi naši Jelena i Mislave, ljubav neka vas prati u svim danima vašeg života. Volite se i čuvajte, u životu uživajte. Sretno od tete Sanje i čika Josipa. Sretno sklapanje braka Jeleni Barušić s Tomislavom žele teta i tetak iz Ivanovaca. Jelena i Tomislave, neka vam rakija bude bistra, tambura glasna, svatovi veseli, a Božji blagoslov neka prati mladence kroz život cijeli. Volite se kao i prvog dana, živjeli mladenci. Kuma Tihana. Dragi Tomislave i Jelena, danas je poseban dan, dan vašeg vjenčanja. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. Vaši mama Snježana i tata Željko.

Cecilija nam pjeva pjesmu Golubica. Kćerki Jeleni sve najbolje povodom vjenčanja s Tomislavom želi mama Ana. Sretno, moja Jelo.

Pjesmu Jedina ljubav pjeva nam grupa Dalmatino. Jeleni i Mislavu sve najljepše u budućem bračnom životu žele kumovi Blaženka i Branko. Sretan dan vjenčanja, dragom bratiću Tomislavu s Jelenom, želimo vam sve ono što potajno želite sami sebi. Volite se i budite bezuvjetna podrška jedno drugom. Sretno u potpisu David, Danijela i Ivan.

Evo nam i pjesme Moja sestro. Bez brige i sumnje, više neka to bude ljubav od početka do kraja. Neka vaš bračni život bude komadić raja. Iskrene čestitke na vjenčanju Ivani i Filipu Kovač od Darija Švrake. Draga sestro Jelena, gledati te kako pronalaziš svoju sreću, predivno je. Neka vaš brak bude poput najljepše bajke, ispunjen ljubavlju, povjerenjem i smijehom. Od srca ti želi tvoj brat Tomislav.

evo nam i još jedne prekrasne pjesme, Jedan život malo je. Jelena i Tomislave, danas ste jedno drugome rekli svoje da. A mi vam od srca želimo da vam to da traje cijeli život. Neka vam srce uvijek bude puno ljubavi, a kuća puna sreće. Neka vas prati zdravlje, sloga i Božji blagoslov. To vam od srca žele teta Mirta, tetak Damir, djever Ivan, kuma Tihana i maleni Luka. Sretno mladenci! Draga naša Jelo, sretno sklapanje braka s tvojim Mislavom, žele ti strika Ivo i strina Ana. Jeleni i Mislavu sve najljepše u budućem zajedničkom životu žele kumovi Nikol, Martina i Josip. Dragim Jeleni i Mislavu sve najljepše u budućem zajedničkom životu, ljubite se, pazite i volite. Od srca žele teta Ljilja, tetak Željko i Matej. Dragi naši Jelena i Tomislave, danas je dan kada se nebo osmjehuje jer se ljubav slavi na zemlji. Neka vaša ljubav bude poput sunčeve svjetlosti, svjetla, topla i neizmjerna. Čestitamo vam na ovom blagoslovljenom danu. Nećaci Luka, Jakov, seka Tihana i šogor Ivan. Moja jedina ljubavi Ivana, hvala za svu ljubav i što činiš moj život najljepšim. Volim te danas, sutra i zauvijek. Sretno nam vjenčanje, tvoj Filip. Tomislave i Jelena, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. To vam žele brat Tomislav, šogorica Tina, te nećaci Noa i Nora. Dragom bratu Tomislavu i njegovoj odabranici Jeleni, sve najbolje u budućem zajedničkom životu, ostanite uvijek ovako veseli i pozitivni, jer takvi ste najbolji. Tvoja sestra Petra i Ivan.

0: Hvala vam najljepša, hvala lijepa.
1: Slijedi nam sada svatovski bečarac. Jeleni i Mislavu sretno sklapanje braka žele teta Ljilja, tetak Željko i Matej. Najljepše želje najljepšem paru, neka ljubav koju trenutno dijelite jača s godinama koje dolaze. Jeleni i Tomislavu želi vam teta Ljuba, tetak Mio Babić s obitelji. Dragi naš Tomislave i Jelena, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite i poštujte. Tata Željko.

Slijedi nam grupa Djako i pjesma Kuma. Jelo moja, nek se u tvom dvorištu danas ori bečarac, nek tambura svira do zore, jer kako kažu naši stari, gdje je pjesma, tambura i dobra rakija, tu je i pravo veselje. Zato danas nazdravimo iz srca i zapjevajmo iz duše. Volite tvoja kuma, Tihana.

a čućemo i kako je to kad svekarva budi snaju. Dragi naši striko Tomislave i strina Jelena, želimo vam svu sreću ovoga svijeta, da se još dugo zajedno igramo, smijemo i zabavljamo. Puno vas vole, nećakinje Lena i Nika Fabric.

Draga Jelena, neka ti zajednički život s Mislavom donese samo radost, strpljenje i ljubav koja ne prestaje rasti. Svu sreću ovoga svijeta na tvom novom životnom putu, od sveg srca želi ti tvoja kuma Ena.

0: Sergej Četković pjeva nam pjesmu Ljubav. Draga tetice Jelena, gledajući te danas kako blistaš, srca su nam puna ponosa i sreće. Tebi i Fabiju želimo najljepše zajedničke trenutke u životu, od srca vaši Noa i Nora.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

Matija Cvek i pjesma Visine. Dragom mladoženji Fabric Tomislavu iz Drenja i njegovoj odabranici. Kroz život hodaj ponosno i snažno, zapamti što je srcu važno. Da ljubav cvjeta i srca se veseli, jer to je ono što svatko od nas želi. Želimo da ti se ostvari svaki san, da te pokreće ljubav, da te prati zahvalnost i sreća i da ti dragi Bog bude zaštita najveća. Sretno mladencima od srca želi Catering Vitino.

0: Zdravko Čolić, Kuća puna naroda. Dragi Jelena i Mislave, čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u svim životnim trenucima i neka vaš dom uvijek bude ispunjen toplinom, smijehom i ljubavlju. Od srca želi sestrična Ana Marija s obitelji. Dragi moji, Jelena i Mislave, ljubite se, volite, mazite i pazite. Neka vam je sretno. Dobro nam došao, voli vas Seka Barbara. Dragi naši, Jelena i Tomislave, neka vaša avantura bude ispunjena nevjerojatnim trenucima, a vaš dom ljubavlju, toplinom i srećom. Želimo vam sretan brak, pun radosti, zdravlja, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i blagoslovom. Od srca Matea, Mihaela i Božidar. Sretno! Dragi moj brate Tomislave, želim ti sve najljepše u budućem zajedničkom životu s tvojom odabranicom Jelenom. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i radošću. Od srca ti želi brat Zvonimir.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

Oči nikad nestare, to nam je sljedeća pjesma. Draga moja kumo Marija, započinjete jedno prekrasno novo poglavlje tvog života s tvojim Petrom. Želim ti da vas ljubav, poštovanje i osmijeh prate kroz sve godine koje dolaze. Hvala ti na našem prijateljstvu, čast mi je biti uz tebe na tvoj poseban dan. Volim te i želim vam svu sreću ovog svijeta, tvoja kuma Valentina.

Sljedeća pjesma, Ajde kume, zapjevaj. Za mog kuma Tomu Rakijica, a i pjesma Tamburica. Nek je zdravlja i veselja, puno pravih prijatelja. Zapjeva će kuma dva, a i nazdraviti dva, tri puta, pa će nam kuma Jela biti jako ljuta. Šala mala, sretno vam bilo, dragi moji, vaš mali kumić Luka. Dragi sine Tomislave, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vas obasja svjetlost Božje ljubavi na putu života kojim ste odlučili zajedno kročiti. Želim vam to, mama Snježana i tata Željko.

Halid Bešlić, prvi poljubac. Danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Dragi Tomislave i Jelena, čestitamo vam na početku vaše ljubavne priče. S ljubavlju, teta Ivana i tetak Daniel. Jeleni i Mislavu sve najljepše u budućem zajedničkom životu žele kumovi Hana, Tajana i Stjepan.

Anđele moj, sljedeća je pjesma. Dragom unuku Tomislavu, sve najljepše što se može poželjeti u budućem zajedničkom životu s odabranicom Jelenom, Bog neka blagoslovi vaš brak radošću, snagom i ljubavlju. To vam od srca želi baka Marija. Sretno sklapanje braka mojoj Jeleni s Tomislavom želi baka Marija.

I evo nam posljednje pjesme s naše liste, uskoro slijedi i onaj žuti dio našeg programa. Posljednja pjesma, Ako ne znaš šta je bilo. Svim svatovima lijep provod žele mladenci Ivana i Filip.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
5: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
6: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.
8: Vidimo se u Porta Novi.
9: Marketing Radio Đakova 822-249.
10: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
11: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
10: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
11: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
10: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
11: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
10: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Kako smo i najavili, dragi naši slušatelji, evo nas u onom žutom dijelu našeg programa. Prva pjesma peče Čiča rakiju, Kičo Slabinac. Dragoj sestri, Šogorici i teti, puno sreće, palačinki i dadiljanja, žele Oliver, Sofija, Ana i Stjepan.

evo nam i Berde Benda sa pjesmom Teralenka. Jeleni i Mislavu sve najbolje u zajedničkom životu, uz Božji blagoslov žele mama Maja i tata Tomislav.

Krunoslav Kičo Slabinac, sinoć bila misačina. Draga naša jejo, neka i dalje bude po tvome, a mislave ti zapamti dvije čarobne riječi, da ljubavi. Teta Vesna, tetak Marko, Mari i Baja od srca vam žele puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Živjeli naši mladenci!

Zlatni dukati i pjesma U mom selu širok šor. Jeleni i Mislavu sve najbolje u zajedničkom životu, uz Božji blagoslov žele mama Maja i tata Tomislav.

najbolji hrvatski tamburaši i pjesma Od dvora do dvora. Dragoj unuci Jeleni i njezinom Mislavu, sretno sklapanje braka uz Božji blagoslov, od srca želi baka Anica.

0: A sada nam slijedi jedan prekrasan splet, Kec Kec Kume, pjeva nam sve to Šima Jovanovac. Dragi svatovi, u petak vrijedi samo jedno pravilo, dobro se zabaviti. Neka se pjeva, pleše i slavi do jutra. Jelena i Mislav.
1: Svatovi!

Nemoj se udavati, pjesma je koju nam pjeva Jasmin Stavros, poruka vrlo kratka, vrlo jasna, nemoj teta, nemoj teta. Sofija, Oliver i Tonka.

I pjesma s kojom ćemo zaključiti ovaj moj dio današnje emisije Čestitke i pozdravi, ja ću naš eter prepustiti svojoj dragoj kolegici Vesni, Samo ti, najbolji hrvatski tamburaši. Dragi Jelena i Mislave, neka ljubav koja vas je spojila raste i jača svakim novim danom. Čuvajte jedno drugo, radujte se malim stvarima i gradite svoj svijet s puno pažnje i strpljenja. Najljepše želje za početak vašeg bračnog putovanja želi vam kuma Ena.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
6: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
7: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
6: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
8: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
9: Draga, jesi danas za akciju?
10: Bez klime nema šanse.
9: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
11: Marketing Radio Đakova.
12: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
13: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
12: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
13: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
12: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
13: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
12: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
14: Evo, dragi naši slušatelji, nakon Luke, prva pjesma koju slušamo u nastavku je Ja volim i Jakov Jozinović. Draga moja kumo Marija, želim ti da s Petrom uvijek budeš sretna, nasmijana i zaljubljena. Puno se volite, čuvajte jedno drugo. I Petre, kada me budete čuvali, molim te, nemoj mi pojesti sve pahuljice. Volite, tvoja mala kumica Sara.

Ponovno Jakov Jozinović i pjesma Raj. Kumo moja Marija, neka vam se uvijek ori pjesma, nek vam stol nikad ne bude prazan, a srce uvijek puno ljubavi. Od srca želim sretan brak Petru i tebi i da zajedno ostarite u zdravlju i veselju. Voli vas vaša kuma Valentina.

Uz pjesmu Dugo te dugo očekujem, dragoj komšinici Nadi Vučković sretan 60. rođendan želi komšija Pero.

Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Ivani i Filipu Kovaču žele Dario i Lana. Marko Perković-Thompson i pjesma Ravnoteža.

A sada Djako i pjesma Mala. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu sa Filipom, sestri Ivani Švraka, želi njezin najdraži brat Dario. Zauvijek bratova Mala Seka.

Slušamo Miroslava Škoru i pjesmu Vrijeme rastanka. Budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Ivani i Filipu od mame Marijane.

Slijedi pjesma Kćeri moja. Draga moja Ivana, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca želi ti tvoja mama Marijana. Volim te puno.

Amorose i blagoslov. Dragi Tomislave i Jelena, predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Neka dragi Bog blagoslovi svaki vaš dan. Od srca vam želi mama Snježana i tata Željko.

Evo i pjesme Beri majko plavog ružmarina. Dragom sinu Tomislavu sretno sklapanje braka s njegovom odabranicom Jelenom želi mama Snježana. Djeco, sretno.

Noćni život i pjesma Starom cestom. Sretno sklapanje braka dragom sinu Tomislavu i njegovoj odabranici Jeleni. Svu sreću ovoga svijeta žele mama Snježana, tata Željko i sestra Petra.

Slušamo sada Jozu Vučića i pjesmu Zvone zvona. Mojoj kćerki Jeleni sretno sklapanje braka s Tomislavom želi mama Ana. Sretno kćeri. Dragi Tomislave i Jelena, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Od srca vam želi mama Snježana i tata Željko. Djeco, sretno!

0: Neonske minute.
1: Kada temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Bubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
5: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
6: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
7: Novi. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače. Još jednom Miroslav Škoro, ovoga puta pjesma Volim život. Tomislave i Jelena, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Puno vas vole Zvonimir, Nikolina, Lena i Nika.

I još jednom Jozo Vučić, sada pjesma Okitite sve svatove. Dragi sine Tomislave, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, želi tvoja mama Snježana.

slušamo sada i zagrebačke tamburaše. Ao jelo, jelice, dušo moja i srce, dušo moja i srce, jelo, jelice. Ma čiji to svatovi sutra prolaze sokakom. Udaše mi moju jelu, sretno ti bilo, draga moja, kuma Tihana. P.S. Tomo, čuvaj ovo zlato. Yeah!

Slijedi pjesma Kćeri moja, sine moj, Duško Kuliš, izvođač. Sretno sklapanje braka našoj kćerki Jeleni s Tomislavom žele tata Tomo i mama Ana. Sretno, mladenci. Draga kćeri Ivana, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca želiti tvoj tata Ivan Švraka.

Ivan Štivić i Slavonski vez i pjesma Za onaj oras. Sretno sklapanje braka kćerki Jeleni s Tomislavom žele mama Ana i tata Tomo. Živjeli mladenci!

Slušamo cure iz centra i pjesmu Jesenje godine. Unuci Jeleni sretno sklapanje braka s Tomislavom želi baka Marija iz Slatinika.

U nastavku skladba Najljepši miraz i Fijaker. Ivani Švraka i Filipu Kovaču, sretno vjenčanje. Dragi moji mladenci, želim vam sve najljepše od srca. Vaša baka Anica. Sretno sklapanje braka naše kćerki Jeleni s Tomislavom žele mama i tata uz poruku sretno

A sada Usne Medene i Din Akordi Luna Band. Sretno sklapanje braka mojoj Jeleni s Tomislavom želi baka Marija koja ju puno voli.

Evo i hrašćanskih čestitara s pjesmom Sijem žito. Sretno sklapanje braka nečakinji Jeleni želi teta Marija Đajić uz poruku Sretno.

Sljedeća pjesma koju slušamo je Kad se smiješ, mila kćeri. Sretno sklapanje braka mojoj Jeli s Tomislavom želi tata Tomo.

Sljedeća pjesma je Udaje se kćerka moja. Našim mladencima sretno sklapanje braka. Jeleni s Tomislavom želi mama Ana uz poruku: budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života.

Evo i Halida Bešlića, evo i pjesme Zagrli me nježno. Sretno sklapanje braka Jeleni s Tomislavom žele mama Ana i tata Tomo. Puno sreće i Božjeg blagoslova.

živjeli mladenci i barabe. Našoj Ivančici puno ljubavi i razumijevanja u budućem bračnom životu s njenim Filipom žele stric Igor, strina Danijela, Valentina sa Lukom i Fabijanom.

Antonija Šola i Gazde i pjesma Milijun poljubaca. Ivana i Filipe, neka vam uvijek bude lako pronaći put jedno do drugoga. Bez obzira na sve, uživajte u svakom danu i u svemu što tek dolazi. Vaše djeveruše Antonela i Doroteja.

Tamburaški sastav Jedini i pjesma Opet me je prevarilo piće. Neka vaša ljubav bude poput vina, sve bolja s godinama. Ivana i Filipe, sretno, to vam želi teta Tatjana.

Slijedi pjesma Ono nešto, izvode Marko Škugor i Danijela. Ivani Švraka i Filipu Kovaču sretno sklapanje braka želi baka Anica.

Evo i čestitke upućene uz pjesmu Mojoj kćeri. Draga kćeri Ivana, želim ti puno sreće u zajedničkom životu s Filipom. Tvoj tata Ivan Švraka.

Još jedna pjesma koja nosi naziv Moja kćeri. Draga Ivana i Filipe, danas je vaš dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. To vam želi Ivan Švraka.

Kćeri moja jedina i Mirko Švenda Žiga. Draga kćeri Ivana, želim ti puno ljubavi, radosti i sretnih trenutaka s Filipom. Volite se kao prvog dana i budite inspiracija ljudima oko sebe. Tvoj tata Ivan Švraka.

Najbolji hrvatski tamburaši i pjesma Kao zlatni dukati. Dragi moj Filipe, ti si moja snaga, oslonac i budućnost. Neka nam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom i neka naša priča bude ispisana najljepšim trenucima. Volite, tvoja Ivana.

kada voli srce čisto je. Kao sjaj iz suze iskrene, vjeruje.

I za kraj pjesma Ljubav zove, izvode Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Dragi mladenci, neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz cijeli život. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška, najbolji prijatelj i sigurna luka. Čuvajte jedno drugo, smijte se zajedno i nikada ne zaboravite zašto ste izabrali baš jedno drugo. Svu sreću svijeta od srca vam žele Darija i Mihael.

0: Eto tako, dragi naši slušatelji, stigli smo do kraja i današnje emisije. Čestitke i pozdravi. Prenijeli smo bezbroj vaših lijepih želja, uglavnom upućenih budućim mladencima. Svima njima i mi upućujemo najljepše želje i želimo sretan brak, kao i sretne rođendane svima onima koji slave. Time zaključujemo današnje izdanje emisije Čestitke i pozdravi Radio Đakova.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Neonske minute.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Kada temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
6: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžam i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
7: Draga, jesi danas za akciju?
8: Bez klime? Nema šanse.
7: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
9: Ako vam ikad zatreba

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Commerce Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove. Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Ugasili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
3: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje. Hey now. Ljetni program

0: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu. A jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.
1: Hvala Isuse Marija. Ukoliko vas ima. Hvala vam što ste došli. Hvala Bogu što mogu biti večeras ovdje s vama, nikako po svojim zaslugama, nego samo po njegovoj milosti. I hvala Miši i cijeloj ekipi iz zajednice Na novorođeni što su me pozvali večeras da mogu podijeliti ovu večer s vama. Evo, moje ime je, kako ste čuli, sestra Benedikta Nina. Ja sam rođena u Rijeci pred 33 godine. Rođena sam u jednoj tradicionalnoj riječkoj katoličkoj obitelji. To ima posebno značenje. Dakle, moji su primili sakramente i išli su u crkvu, ali s nakanom da nas drugi vide. I to na svetkovine i to bi bilo to otprilike. Meni se to nekako od početka baš nije svidjelo, jer sam to već kao dijete doživjela jako neautentičnim. Tako da mi u biti nije imao od kovo obitelji prenijeti nikakvo iskustvo Boga, zato što mi nismo poznavali Boga, nitko od nas. Jedna strana obitelji ga je doživljavala kao suca, a druga strana obitelji ga uopće nije doživljavala. I sjećam se još razgovora kad sam bila mala kao dijete, slušala ta propitivanja da li Bog uopće postoji i svakakve različite marksističke fore oko Boga. Ono čime je mene Bog obdario je bila jedna svijest o prisutnosti i neko duboko znanje da Isus Krist jest Gospodin. Ali falila mi je ona spoznaja, falila mi je kateheza, evangelizacija. Nažalost, odrasla sam u kraju gdje mi to nije imao tko dati. I kad u obitelji nema Boga, onda ga obitelj traži na različite načine, tako ga je tražila i moja. Neki su ga tražili u materi, u skupljanju stvari, ljudi. Moja mama ga je tražila u New Age-u. Svi su se pogubili. Mi smo bili tu, ali kao da nas nije bilo. Ne mogu reći da se nismo voljeli, ali nismo se znali voljeti, jer ljubav bez Boga je često navezanost ili potpuna distanciranost. I tako je nekako bilo i kod nas. Moja obitelj se raspala dok sam ja bila još vrlo mala i na neki način odrastala sam onako prepuštena više sama sebi u fizičkoj blizini drugih ljudi, ali bez one ljubavi koju bi trebala imati uloga majke ili uloga oca, uloga bake, to se sve nekako pomiješalo kako to i biva bez Boga. Ja sam na neki način i ljuta na crkvu što mi ne daje to znanje. Imala sam osjećaj kao da oni poznaju Gospodina, ali da ga meni ne daju, da mi ga nitko ne prenosi. I naravno, povučena cijelom tom okolinom oko sebe, crkva mi je izgledala kao neka institucija koja ima jako puno novaca i biskupi koji nose one križeve od zlata, i odmah sam to sve prekrižila i rekla sam ništa od toga. Ja ne idem dalje na vjeronauk, to nema nikakvog smisla. Kako su mi rekli, kući samo obavi krizmu i onda idi ča, ne moraš više nikad ništa. I tako sam i napravila, nisam se više vraćala nakon krizme u crkvu. No, moja duša je stalno tragala. tko si ti? Gdje je taj Bog? Koji je smisao? I u Rijeci možete prvo pronaći bilo koji drugi odgovor, osim da je to Krist. I tako sam ga ja počela tražiti u filozofiji, u umjetnosti, u lijepom, dobrom. Pa sam onda vrlo rano počela raditi u kazalištu, zato što sam bila povučena idolima, naravno, jer je duša tražila. Pa su mi se svidjeli glumci i pjevači, pa sam rekla, ok, možda bi bilo najbolje da ja uđem u taj svijet. I onda sam lijepo ušla i počela se baviti kazališnom glumom. I tu me fasciniralo opet lijepo, estetika i tako. Ali to me nije napunjalo. Davalo mi je jako puno adrenalina, davalo mi je jako dobro društvo, koje se dalje moralo napajati na lijepom i na porocima. No, ostavljalo me i dalje u pitanjima. Uvijek sam imala sa sobom nekakve knjige u kojima sam tražila odgovor na pitanje smisla. Ko je Bog? I zašto ga ja ne poznam? Jako ljuta na crkvu. Veliki kritizer crkve, ali u biti zavidna zato što postoji jedna grupa ljudi koja zna nešto što ja ne mogu dokučiti. Ali preponosna da bi pitala tko je on. I onda se u mom životu pojavio jedan čovjek koji je došao pogledati moju predstavu, Alen, koji je došao do mene i pitao me nakon predstave, bi li ti htjela doći na našu radiopostaju, dati nam glas za reklame? Ja sam rekla, može, nema problema. I došla sam na radio i nešto je na tom radiju odmah u startu, kad sam ušla unutra, bilo drukčije. Oni su bili jako prijateljski raspoloženi, svi su bili vrlo ljubazni. Nekako su imali drukčiju, ja bi to tad rekla, energiju, jel'e? I malo pomalo ja sam počela sve više dolaziti kod njih, odraditi svoj angažman. Polako sam ulazila i u redakciju i pomislila sam, super, ovo je odlična platforma da ja mogu ispuniti sve ono što želim. Ovdje se mogu baviti svojom strašću, a to je politika. Mogu raditi, mogu se baviti i lijepim, i dobrim, i filozofijom, i najviše kritikom. I rekla sam, ok, možda da ostanem ovdje. I Alen mi kaže, ajde, radi u redakciji. I ja se krenula baviti lijepo političkim novinarstvom i tada sam još bila poprilično maloljetna. Tako da od malih nogu sam zapravo formirana na radiju. I tu sam skroz uronila u svijet politike i baš u svijet. Ali ono što je Bog činio negdje sa strane, nisam mogla ni pomisliti, a to je zapravo da je na radiju radila jedna šačica kršćana. Kršćana obraćenika, u čiji je život Bog intervenirao na nevjerojatne načine. Dakle, podigao ih je iz situacija koje su bile nevjerojatne. Dakle, to su bili ljudi koji su u jednom trenutku života bili na dnu i Bog ih je snažno podigao i skupio ih je na jedno mjesto. I nakon nekog vremena oni su mi rekli da su oni kršćani. Onda sam ja rekla, pa ja sam. Jer mi smo u Rijeci svi tradicionalni kršćani. Ali na njima je bilo nešto potpuno drukčije. Oni su se voljeli na jedan drugačiji način. I kad ste došli na radio, to ste osjetili. A kad biste živjeli s njima, niste mogli nikako ostati isti. To su bili ljudi koji su bili toliko autentični da bi pokazali pred nama, bez obzira što neki od nas nismo bili praktični vjernici na radiju, sve svoje slabosti. I pokazali bi pred nama svu svoju žudnju za milošću Božijom i onda bi Bog pred nama pokazao sve što je učinio u njihovom životu. Imali smo bračni par na radiju koji bi se pred nama posvađali i onda bi pred svima nama jedno drugo tražili oproštenje. Meni je to bilo nevjerojatno. Pa znači, to je brak. Ja kod kuće to nisam vidjela. Jer nisam vidjela nikad da se ljudi toliko iskreno odnose jedni prema drugima. Da ljudi čuvaju dušu jedni drugih. To mi je bilo prvo takvo iskustvo. Da zajednički mole prije velikih stvari. Da u trenutku najveće financijske krize jedni drugima daju zadnje što imaju. Nikad nisam vidjela takvu istinitost kod ljudi. I da su ljudi spremni toliko pokazati svoju ranjivost i toliko u toj ranjivosti biti spremni predati se drugom ljudskom biću i toliko imati povjerenja da će Bog se pobrinuti za njihov život. I onda sam rekla, ok, pa njihov Bog je najvjerojatnije Bog. Isus Krist je Gospodin. Jer ne možete to zanijekat kad to vidite u odnosima drugih ljudi. Meni se na radiju dogodilo evanđelje. Nisam ga morala pročitat, nego sam ga vidjela. Dakle, kako Gospodin kaže u Ivanovom evanđelju, po ljubavi ćete ih prepoznati. To se dogodilo. Čitavo evanđelje se dalo iščitati iz odnosa tih ljudi prema meni, prema svim onima koji su dolazili na radio. Otvorenost, opraštanje, strpljivost. Alen je sate i sate znao provoditi sa mnom, jer sam ja imala onu klasičnu televizijsku argumentaciju protiv svake dogme koja je proglašena i protiv crkve, protiv svakog zakona Božijeg. On je strpljivo sjedio sa mnom i objašnjavao mi je zašto Gospodin to od nas traži. I kad god bi ja pala, oni bi me primali natrag. Kao da se ništa nije dogodilo. I opet mi se dogodilo evanđelje. Milosrdni Otac. I onda bi ja rekla, vraćam se natrag, a oni bi me već dočekali negdje na pola puta. I oborio me Gospodin s nogu. Pristala sam otići ponovo u crkvu s njima, pa polako se vratiti sakramentalnom životu, pa na duhovne obnove, pa na tabor kod Zvijezdana Linića. To je sve bilo isplanirano unaprijed, gerila. I onda sam došla kod Zvijezdana Linića i tamo sam shvatila, pa negdje u 19. godini, da tijelo Kristovo nije kruh. Da je misa veličanstveni događaj na zemlji. Meni to nikad niko nije rekao. U mom srcu se stvorio toliki zid i toliki otpor da je cijela jedna skupina ljudi morala raditi da razbije te bedeme i da su toliko molili za mene. I na koncu otvorio se i svijet na radiju. Ne samo Bog. Počelo mi se događati sve što sam htjela. Dakle, uspjeh u svjetovnom smislu. I svidjelo mi se i to. Ali taj uspjeh bi bio lijep po danu i svo to penjanje u toj mladoj dobi je bilo zapravo vrlo nevjerojatno za nekoga koji je tako mlad i koji dolazi niotkuda. I bilo mi jako zabavno. I shvaćala sam da živim život koji nije baš uobičajen za nekoga koji ima 19 ili 20 godina i ulazi u sve sfere društva, u politiku. I onda bi dolazila doma i jedini problem u mom životu se pojavljivao prije spavanja. A to je bilo pitanje, ok, a koji je smisao? Dakle, ako ja sada nastavim ovako, pa sad ću preći na nacionalnu televiziju, pa ću onda preći na neku drugu televiziju, pa ću onda ovako, pa ću onda onako, i na kraju života što ću reći? Ja sam bila top novinar. I napisala sam vijesti koje su prošle. kojih se niko više ne sjeća. I šta ću onda? I onda bi rekla, spavaj. Ne postavljaj pitanja na koja nemaš odgovora. Pa onda sam mislila, ok, možda će se taj moj život zaokružit u trenutku kad dobijem djecu, kad se udam, pa budem u braku. Ali kao da to nije bilo to, da me Bog zove na nešto drugo, ali nisam mogla uopće dokučit što. A pogotovo nečasne. Dakle, ja kad sam došla na radio, Alen mi je rekao, mala, za tebe su samo dvije opcije. Ili ćeš biti premijerka, ili ćeš biti časna sestra. To bit ću premijerka. Dakle, nije u ludilu. I tako je trajalo sve ovo sjedenje na dvije stolice, jednom nogom u grijehu, drugom nogom malo na sakramente, do mog putovanja u Međugorje. A Međugorje se dogodilo tako da sam na nekoj zabavi, na brzinu, u nekom razgovoru, na pitanje, hoćeš ići s nama u Međugorje u petom mjesecu, odgovorila, može, može, da, da. Misleći, Isak, kad dođe peti mjesec, I došao je taj svibanj i zove mene naša kolegica i kaže, samo da ti kažem da idemo u Međugorje za vikend, se sjećaš? I ja kažem, našla, ne, ne, neće ići, zato što sam ja sama u redakciji i ne mogu se nigdje mrnuti ovaj vikend. A kaže moj kolega na glas, daj Krapić, izađi više s ovog radija. Molite, nemoj na glas, jer će čut. I čula je. Tako da me je bilo sram. I u biti otišla sam iz nekog srama i da ne bi ono kompromitirala ženu koja je sjedalo, rezervirala za mene. Do zadnjeg trenutka sam mislila da neću ući u taj bus. Uzela sam prijateljicu sa sobom da promotrimo malo sa strane kakva je to ekipa. I onda sam je rekla, ok, slušaj, ako budu molili previše, mi ćemo samo zaobići taj bus i ne idemo unutra. I onda sam odlučila, ok, ajde, ući ću unutra. A možete misliti nju kad me vidjela kako dolazim s posla na autobus u ogromnim petama i haljenici i kaže ona meni, na šta? Pomislila sam, možda ćemo ti odjeću negdje i naći, ali ovolike tenisice, nema šanse. I ja uđem u bus i držim mobitel i kažem ovako, ako izdržim do granice, super. Ako ne izdržim do granice, zvaću da neko dođe po mene. Ako budu molili više od jedne krunice, gotovo, idem van. Ne više od jedne, nego cijelo vrijeme su molili. I molili i pjevali pobožne pjesme. I ja sam samo gledala kad će ovo završiti. Ali ostala sam unutra. Došla u Međugorje i ništa mene tamo nije pretjerano fasciniralo. Do jednog trenutka kad sam prošla pored ispovjedaonica, vjerojatno sam se tamo ispovjedila jer tamo jesam ispovjedila mnoge grijehe za koje nisam ni znala da su bili dio moga života. I pored ispovjedaonica na desnoj strani stala jedna časna sestra. I ona me pogledala, ali me gledala duboko, duboko, duboko. Gledala me pogledom koji ja nisam vidjela ni prije, ni poslije toga. Gledala me pogledom za koji sam znala da nije ljudski. To je pogled iz onog psalma Poznajem te svu i proničem. I to je pogled koji sve zna. Ove Samarijanke. I pogled koji zove. Duboko zove i kaže, idi za mnom. Onda sam ja otišla brzo sjest. Ali osjećala sam jedan nemir, nešto novo. I vratila sam se da bi je našla, nje nije više bilo. Idući dan otišli smo na Podbrdo. Ja sam nekim čudom, još uvijek ne razumijem kako, izgubila svoju grupu, ogromnu grupu. i otišla sam sama na podbrdo. Ispred mene su se pojavile te dvije časne. I penjale su se gore, ja sam se penjala za njima. Imale su na gležnjevima jedan lančić. I tu sam prvi put osjetila u srcu da se događa nešto što ja više ne mogu kontrolirati. A to je čežnja za potpunim predanjem, za čistoćom, za siromaštvom, za posluhom. Nisam znala što mi se događa. Samo sam dušu isplakala do gore, do kipa Gospinog. I onda sam rekla, ok, ajde, sad ću gore moliti za dar majčinstva, jer vjerojatno mi se nekako to nameće, iako ne razumijem kako sam to zaključila. I onda sam molila Gospode, ti meni lijepo daj da sve bude ok, da ja budem mama, da mi to riješimo kad ja dođem doma i to je to. I ja se spuštam dolje i neka nova čežnja u srcu, neka nova želja srca koju ja ne znam prepoznati. I vratim se u Rijeku, dođem na posao, sjedam na svoj stolac. Iz tog stolca vam je do tog dana izvirao moj život, doslovno. Znači, ja sam crpila život iz politike, iz medija, iz javnosti, znači sve što imam je bilo to. Ja sjedam na stolac, ne osjećam ništa. Odlazim na tiskovne, na intervjue i tako dalje, ništa. Ali vidim časnu, gotovo. Teški fan. Šta mi se događa? Ja odem kod svog kolege, za kojeg znam da je ekstra pobožan. Radili smo u zgradi jedne medijske kuće Novi List u Rijeci. Ja na vrhu, na radiju, on u prizemlju. Ja ga zovem, ja kažem, slušaj, znam da si ti pobožan, daj me odvedi na neku duhovnu obnovu, ti sigurno znaš toliko časnih sestara, odvedi me do nekoga, meni se nešto događa, ja imam neku potrebu koju ja ne mogu prepoznat. I spoji mene, Siniša, sa nekim časnim sestrama, milosrdnicama. Do tada, sve što sam ja znala o časnim sestrama, znala je A. spavaju na panju. B. vrše pokoru. C. imaju odjeću koja teži preko 10 kila. Ne znam odakle te informacije. Ali ja sam mislila da je to tako, jel? I onda sam... Prvo nisam mogla vjerovati kad mi je časna rekla ako ću ići s njom na kolač. Jer sam mislila da one ne jedu kolače. I da one kao ne idu u grad i to. I onda sam sjela sa časnom, koju nisam znala ni pozdraviti. I prvo pitanje koje sam je postavila, časna, imate vi radio? Jer kao to mi je najvažnije. A mi je časna objasnila da imaju radio ako god mi bude trebalo, ako mi bude trebalo. I odvela je mene časna Marta tada, pokazat mi njihov samostan i tako. I od onda meni to ne izlazi iz glave. Ja trebam ići na neku duhovnu obnovu. I ona meni kaže, dođi kod nas na misu. Ja nikako dočekam tu misu. I dođem ja u nedjelju na misu. Uđem preko praga naše kapele, misleći da će se sve srušiti u trenutku kad ja uđem unutra. Srušila su se jedino moje očekivanja od života. Kad sam ušla preko našeg praga, tamo je bilo sve što je meni davalo ljubav, koju sam tražila čitav život. To je bio trenutak u kojem bi ja rekla da je bio predokus raja za mene. Mjesto na koje te ja zovem je tu. Naravno da ja to sebi nisam htjela priznati, jer mislim, gledajte, ko je racionalno. Kako? neko poput mene ne može ići u samostan. I polako sam onda pričala sa sestrama, pa da li je to moguće, pa kako, pa ajde, pa čekaj, pa vidi i tako. I to se rastezalo, moje čekanje, gledanje. Ja sam odlučila ovako, ja nemam vremena za čekanje. Idem ja sad godinu dana vidjet što će to biti. Došla sam na radio, dala sam otkaz, u eteru sam rekla da idem u samostan. Sreća da nemamo snimku. I otišla sam godinu dana na test. Dakle, dolazila bih svaki vikend onamo. Vrlo brzo meni je sve bilo jasno. Sjećam se jedne subote. Sestre su mi dale dužnost kapele, da očistim kapelu. I čistila sam u neko sve, posudila sam neku njihovu robu, jer ja nisam imala normalne odjeće. I stajala sam ispred tabernakula bez ičega što sam ja dotad imala na sebi. Znači, bez skupe odjeće, bez šminke, bez cijelog onog oklopa s kojim sam nekad hodala po svijetu. Bez prihoda o kojima sam ovisila, bez identiteta koji je bio moj posao, za koji sam se držala toliko grčevito. Dakle, doslovno sam crpila život iz njega. I mislila sam, ako to izgubim, ja neću imati ništa. I onda se događa trenutak u kojem osjetim da prvi put u životu ja imam apsolutno sve. Znači, nije bilo ni jedne stvari koje bi mi čovjek u tom trenutku mogao ponuditi, a da bih ja rekla da mi je potrebna, sve bi bilo suviše. Jedino što mi je bilo potrebno je bio taj odnos sa živim Bogom, ta ljubav s njime i zajednica. Mjesto gdje mogu živjeti svoj odnos s Bogom. Gdje mogu voljeti drugog čovjeka. I jedva sam dočekala da prođe ta godina, da mogu predat molbu. Predala sam molbu. Pa sam čekala 15-20 dana misleći da nema šanse da odobre molbu. Srećo, odobrili su. I ušla sam u samostan. Moja mama do tada je bila u svakom mogućem New Age pokretu koje možete zamisliti. Nigdje ništa nije našla. Iz jednog u drugi, iz jednog u drugi, iz jednog u tako. I događa se trenutak kad se moja mama vraća s jednog hodočašća i ja gledam u nekoga koga ja ne poznajem. I shvaćam da ja prvi put u životu imam mamu. Moja mama je susrela Krista. I počela me voljet onako kako bi mama trebala voljet svoje dijete. Ja sam konačno bila kćer, a ona je konačno bila mama. Ona se vratila fizički izmijenjena. Naša obitelj se potpuno promijenila. Odnosi su se promijenili u obitelji. Počeli smo živjeti ono što smo trebali biti od početka. Svako je u svojoj slobodi odabrao za ili protiv. I konačno se onaj temelj posložio onako kako je trebao biti od početka u Kristu. Tek kad sam ja došla na mjesto na koje sam trebao, onako kako je trebao biti od početka u Kristu.

ako je zdravo. I on će to učiniti. Nakon ulaska u prvu godinu kandidature, otišla sam u Zagreb na 3 godine, tako izgleda naša formacija. Ondje sam bila u novicijatu. To je vrijeme kad smo zapravo odvojeni od svijeta. Živimo u jednoj kući, rijetko izlazimo. Uglavnom smo mi zajedno koji prolazimo taj formativni proces. I tu se počela događati moja transformacija. Dakle, ja sam ušla u samostan misleći u svemu sam pogriješila, ali bar volim sve ljude. Ja sam skužila da ja zapravo ne volim nikoga osim samu sebe. Jer kad ostanete u zajednici, onda sve izlazi na vidjelo. Kad ostanete s ljudima koje vi niste odabrali za sebe, u trenutku kad vi hoćete, kako vi hoćete i govoriti i radi što vi hoćete, onda se vidi sve od čega smo satkani. Onda mi se nije dalo razgovarati s ovom, s onom, pa mi ona bila prestara, pa mi ona bila premlada. Ja sam rekla, ok, znači ni ljubav nije to što sam ja mislila da je ljubav. Ljubav nije emocija. Ljubav nije kad ja hoću i kako ja hoću, nego je ljubav odluka. I zajednica je veliki posao. Obitelj je veliki posao. I onda sam otišla na koljena i molila Boga, mijenjaj mi srce, ono, ja ne mogu ovako živjeti. I onda on polako to i činio. Počeo mi je transformirati srce na način da počinjem prihvaćati osobe koje nisu meni po volji. Red koji nije meni po volji. Počeo me i mijenjati tako da je počeo rušiti one moje egoistične zidove i počeo je propuštati druge ljude tamo gdje niko drugi nije mogao ući. I pokazao mi je da je bit kršćanstva u onome što sam vidjela tamo na radio, da će se pokazati tek u mom odnosu prema drugim ljudima. A sve drugo je bila još priča za malu djecu. Mlijeko, baby meal. I to je baš boljelo. Boljelo je, ali je bilo prekrasno, ali je bilo kršćanstvo. Ali je bio spasonosni križ. I toliko sam zahvalna na toj zajednici, zato što mi je bilo ogledalo. I tu smo gradili ono s Bogom, zato što nemate više ničega. Dakle, ja sam ostala nakon 25 godina bez svog identiteta. Za koju sam bila uvjerena da sam ja. Ja ne poznajem ni jednu drugu Ninu osim Ninu novinarku. I ljudi nisu poznavali ni jednu drugu Ninu. Iako sam se vezala za tu ulogu. A tu nema ničega, tu nema informacija. Tu, sestre, svi smo jednaki, vidite, čisti kotao. Ova mala je visoka, nju ćemo poslati da čisti kotlo. Ok. Ajme, koje oslobođenje. Toliko sam se bojala ostati bez toga, a toliko je bilo oslobađajuće. Ja sam rekla, ajme, Bože, hvala ti, nikad više ne ide nigdje u javnost. Divota. I onda sam pomislila, ja ću biti ko klauzurna sestra u aktivnom redu. I vratila sam se u Rijeku. Tamo sam pred 5 godina položila zavjete. U kolovozu polažem doživotne zavjete. I nakon zavjeta sam raspoređena na službe. Mi smo red Svetog Vinka Paulskog, on je utemeljitelj socijalne skrbi, Caritasa. To je svetac koji je otvorio samostane, koji je rekao, vaša klauzura

0: Urabiće ulice i parafrazirat ću, nema vas kući. Svaki siromah je vaš siromah. Svako ko pati na bilo koji način, da li je psihički, fizički, gladan, svako ko je bilo kako je potrebi, on je vaš. Dakle, baš nam je ono dao veliki obujam posla. Ne možete nikad reći da nemate šta raditi. Poslali su me siromasima. Znači, ja sam ono lik koji je vidio siromaha tako što je uplatio nekakav iznos na Crveni križ ili nešto slično i svidjele su mi se te ideje da bi možda dala trajni nalog za nešto. I to je to. Ovisnici. No chance. Djeca. Nema šanse. A vi kušta, koliko je nerealno da je uopće uđem u samostan. I dolazim na prvu službu. Centar za socijalnu skrb, pa sud. A da, pravo sam završila prije ovoga, zato sam na te poslove raspoređena. I onda u sigurnu kuću za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji. Ja sama po sebi nemam kapacitet da volim nekoga ko nije moj toliko. I onda gospodin čini ono najveće čudo u mom životu, a to je da mi otvara srce, da počinjem ljubiti ljubavlju koja nije moja. I da žene koje su bile sa mnom u kući i djecu, ljubim ljubavlju koja ne pripada meni. I da počnem kužiti bit redovničkog poziva. Pa to nisam ja. To je Krist. I da ne činimo mi, nego čini Krist. I da je naše srce materija koja se mijenja, koju mijesi Duh Sveti. I da onaj identitet kojeg se mi sjećamo možda nije naš identitet danas. I to se dogodilo meni neprimjetno. Zaljubila sam se u siromaha. Shvatila sam da volim ljubavlju koja bi zapravo vjerojatno pripadala mami. Jer je jako ispunjujuća, ali jako bolna. Da ljubim ljubavlju kojom ako možda u jednom malom dijeliću Krist vidi patnika. I da svakog onog ovisnika koji mi je poslao na put, da osjećam bol i čežnju kojom ga gospodin želi uza sebe. I to mi je bilo ono revolucionarno očitovanje Krista u životu. I na neki način oslobađanje od same sebe. Jer sam shvatila da tamo gdje nas Bog šalje nećemo toliko činiti mi, nego će nas On opremat onim milostima koje su njemu potrebne da učini ono što On hoće u nekoj zajednici s nekim čovjekom ili u nekom trenutku. I taman misleći da je to to i da ću sad ostati inkognito negdje sa strane, onda me gospodin polako vraća u medije, na radio. Ja se odupirem jer mislim, sad će mi se opet isto dogoditi. No, sjedam na radio, to katolički, ne bojte se. I shvaćam da je gospodin sve naše talente imao u svom promislu dok nas je stvarao da bi ga ti talenti proslavili. I da je sva naša jedinstvenost i sva naša prošlost usmjerena prema njegovoj proslavi. I počinjem raditi na radiju, jednom pa drugom. I onda mi se otvara fakultet političkih znanosti. Mislim, je li ovo moguće? Časna na fakultetu političkih znanosti. I to sa voditeljem studija koji je ono svet čovjek. I najljepše evangelizacijske trenutke i razgovore provodim tamo na postdiplomskom studiju. Gospodin je svaku našu želju, svaki talent, svaku čežnju, svaku naklonost prema nečemu stavio naše srce da bi on proslavio svoje sveto ime i da bi nas u svemu tome oslobodio od samih sebe. I mene je u to poprilično dobro uvjerio. I sad prije doživotnih zavjeta puno sam naučila od crkve. Dala mi je život. Dala mi je Krista. I željela bi da ne postoji ni jedna duša na ovom svijetu koja ga neće upoznati. I željela bi da svako od ljudi koji nisu upoznali njegovu ljubav dotakne barem onaj mali komadić, onaj pogled. A to smo mi. Mi možemo biti nečiji Alen. Mi možemo biti nečija ekipa s radija koja će biti opipljivo evanđelje. I ne znamo koliko će ta naša ljubav, strpljivost, naše kršćanstvo utjecati da netko ispuni ono što je Bog od njega tražio. I ako vas na bilo što može potaknuti ovo svjedočanstvo danas, to je da budete taj nečiji vodič prema Gospodinu. I to nije komplicirano. Dakle, samo moramo živjeti u svakodnevnom životu one male stvari. Vjerni Gospodinu. I nemojte misliti da to neko ne vidi. To se jako dobro vidi. Pogotovo ljudi koji nisu upoznali Krista, pročitat će ga odmah. Vi samo ostanite vjerni i strpljivi. I možete odvesti nekoga u njegov predokus raja. Jer vi ste kršćani. Vi imate sve. A ima jako puno ljudi na ovom svijetu koji traže onako kako sam ja tražila. Kako je tražila moja obitelj, a nismo imali putokaz. I ne znamo gdje ćemo sresti te duše. I ne moramo ići na fakultet političkih znanosti. Možda je to na našem poslu. Ali srećemo ih. I oni će ga vidjeti. Vidjet će Krista u nama. Crkva mi je pokazala u ovo vrijeme i svu svoju ranjenost. I da nije sve bajno i krasno. I pokazala mi je težinu koju nosi ljudska sloboda i unutar crkve. I pokazala mi je veličinu da i odlučnosti da da ostane da. I pokazala mi je i moju krhkost. I moju ranjenost i moju ranjivost. Ali mi u svemu tome Gospodin pokazao koliko nas ljubim i koliko njegova ljubav pretječe svako naše djelo, misao. I koliko nam pomaže u svakom danu da ostanemo vjerni onom svom pozivu. i pokazao mi je koliko je velika ljudska vjernost. I da svaki put kad ostanemo vjerni, kad odlučimo odlučno ostati vjerni, da to odjekuje u nebo, da postajemo ljudi slični Bogu, još slični Bogu. Pa evo, ja vam želim da svi vidimo nekako u sebi tu veličinu ljubavi Božije koja izlazi pred nas, koja preskače zidine, koja nas pretječe milošću. I da odemo odavde svjesni toga da smo kršćani i da imamo sve, sve, sve, sve, sve. A sve drugo što dođe u životu je super luksus. Ali nije potrebno. Eto, hvala vam.
1: Evo, imamo priliku za nekoliko pitanja. Pa evo, dignite ruku, pitajte na glas, ja ću ponoviti na mikrofon da nas čuju ljudi koji nas prate sad uživo. Pa evo, imate li pitanja za sestru Ninu? Ja mogu samo jednu ovako malu digresiju, nije naslađivanje. Obično kad dolazi neko svjedočiti u duhovnom pozivu, bude svećenik, muškarac. I onda se većinom meškolje muški koji su slobodni sad. Ovaj put sam primijetio da se jako meškolje slobodne cure, pa evo, čista digresija. Možda evo da ja onda nastavim prvo pitanje. Evo i naša zajednica ima, kroz nju su prošli 7 momaka koji su sad se odlučili za svećenički poziv, a nijedna evo, djevojka se još nije odlučila. Cure, nemojte misliti da nešto ovako na silu radim, nego evo, imaš li možda neki odgovor kako to da danas tako malo djevojka se odlučuje na poziv?
0: Uf. Pa ja vjerujem da Bog stavlja klicu poziva u srce puno djevojaka. Jedan dio je možda taj strah od iskoraka koji postoji u svim mogućim pozivima. Znači, ljudima je puno teže ući, odnosno donijeti odluku za bilo koju stvar koja od nas traži životnu vjernost. Jer ne možeš biti siguran. I ni ovo ne možeš biti siguran. I to bi bilo jako hrabro učiniti takav korak. Tako da ja se uvijek divim i svakom mladom bračnom paru i svakome ko iskorači u posvećeni život. A vjerujem da isto tako drugi dio se tiče stanja u kojem crkva je danas i u kojem možda ne svjedočimo dovoljno jasno što je to posvećeni život i što je to potpuno predanje Kristu. Tako da mislim da je miks i jednog i drugog. Ali u svemu tome mislim da bi bilo šteta pokolebat se i ne ostvariti ono što Gospodin od nas hoće, zato što na koncu života sve ostaje između nas i Boga, kako je rekla majka Terezija. I bez obzira na sve okolnosti i bez obzira što sada možda prolazimo kroz jedan crkveni Egipat, isplati se. Isplati se pogotovo u ovim okolnostima, zato što crkva sad treba ratnike. Treba baš ljude koji će odlučno doći i reći: idem i posvjedočit ću te, Krista, di god. Posvjedočit ću te u samoj crkvi. Ja ću govoriti istinu. Pa ćemo vidjeti.

0: Neko drugi? Može. Mogu ja samo, evo, pitanje je bilo, kako izgleda ta briga o ovisnicima o kojoj je sestra Nina pričala, ta skrb o najslabijima, kako to konkretno izgleda u vašem poslanju?
1: Pa ja konkretno sam, radim u Caritasu, a Caritas ima dom za žene i djecu koje su žrtve nasilja u obitelji. Imamo 30 korisnika, majke i djece, i oni su smješteni u sigurnoj kući na jednoj tajnoj lokaciji i tamo cijeli jedan stručni tim boravi s njima. Ja sam boravila kao pravnik, pa je bio psiholog i pedagog, i davala sam isto tako duhovnu podršku i stručnu i duhovnu. Ali u biti na kraju se sve svede na ljubav. Zato što kad date čovjeku koji nije dobio iskustvo ljubavi, iskustvo bezuvjetne ljubavi, one radijske, on ozdravi. I kad mu pokažete put do Krista, onda više ništa ne trebate napraviti s čovjekom, jer je to to. Znači, mi tražimo samo ljubav, samo odnose. Odnose sa drugim ljudima koji su autentični, koji su iskreni, koji su utemeljeni na Kristu, i tražimo odnos s Bogom. I kad to dobijemo, zatvara se ciklus bilo kakvog ponašanja koje je autodestruktivno i s jedne i s druge strane. Ljudima samo treba dati iskustvo ljubavi i onda oni dobiju priliku za potpuni oporavak. I znam da možda to zvuči banalno, jer radi cijeli stručni tim i ne želim podcijeniti ničiji posao, ničiji trud i angažman. Ne bi mogli ništa bez toga, ali na koncu ono što izlječi čovjeka je ljubav. A skrb o ovisnicima, konkretno ja se bavim alkoholičarima, odnosno osoba koji su ovisnici o alkoholu, i tu dajem terapijsku podršku kao edukant terapijski, i suvodim jedan klub liječenih alkoholičara koje podupiremo u njihovoj abstinenciji. I to su prekrasni ljudi koji se toliko trude. Koji se toliko trude popraviti svoje odnose i koji se trude da njihov život bude one kvalitete koje su tek sad upoznali. I treba im naša podrška. I to su prekrasni ljudi. Ne znam, ja sam vam odgovorila.
0: Može. Miha.
1: Jutros.
0: Evo.
1: Naravno.
0: Evo, bilo je pitanje, je li sestra ikad imala krizu zvanja?
1: Naravno. Mi smo krhka bića. Svaka veća kušnja koja dođe na mene me ostavi ono kao da me cisterna pogodila. Bilo kakav pretjerani angažman, ne znam, evo, sad radimo s migrantima, dakle, ja dođem kući, ne znam di mi je glava, da vam iskreno kažem. I onda neka pomislim, Bože, ja činim dobro. I onda odam u kapelu. Ako ne odam u kapelu, to bude grozno. Ali čim odem Kristu, to odmahne rukom. Ima kriza, naravno, pogotovo kad vidite stvarnost crkve da ima kriza. Ali tu ostajemo vjerni. I za svako to da, ja vjerujem da je tako isto i u braku, zapravo čujemo od ljudi koji mi dolaze. To je to. I kažeš, ne, to je, ja ostajem vjerna. I što se onda dogodi? Onda Bog to nagradi ne stostruko, nego puta milijun. Svako da. Jer tebe sam izabrao. Jer tebe hoću. Jer ti si moj. I to je to. Nema tu puno metiljanja. Idemo dalje. Mislim, Bog treba snažne ljude. Treba odlučnost. Nema meškoljenja. Pa mi smo kršćani. Čovječe. Imamo Krista. Idemo dalje.
0: On je kampanja za HDZ, jel? Hvala, sestra, na prekrasnim poticajima. Ako još ima kakvog pitanja...
1: Bilo kakva povezanost sa bilo kakvom strankom je slučajna.
0: Misli se da je sestra pratila ovaj u tom političkom ovaj... djelovanju i sve, pa evo ja ću sad nadovezati se na jedno pitanje, mi je palo na pamet. Evo, radila si, sestro, prije obraćenja u tom svijetu medija, novinarstva, pa evo sad se vratila tom poslu iz nekog drugog gledišta, iz nekog drugog kuta. Koliko smo mi kao katolici na sceni dovoljno i jasno artikulirano prisutni i evo, možemo u tom svijetu pokazati ono što imamo u srcu, a to je Krist?
1: Neartikulirani smo. Mi se bojimo liderskih pozicija. Mi se bojimo velikih stvari. Bojimo se i sanjati velike stvari. Nas ima malo prisutnih u političkom životu, prisutnih u gospodarskom sektoru. Kao da postoji neki strah u nama, koji ne može biti od Krista. Nema nas puno u medijima, ali ima nas puno koji se žalimo kakvi su mediji. I mislim da tu trebamo isto tako malo se okuražiti i izići van, govoriti, svjedočiti. I to ne moramo puno govoriti da smo mi, ne znam, vjernici ili nešto. Trebamo ostati vjerni onome što radimo svaki dan i u tome biti najbolji. Najbolji ne što se tiče konkurencije, nego najbolji u onom kapacitetu koji nam je Bog dao. I kad budemo takvi, tamo gdje nas je Bog pozvao, bit ćemo jako dobro artikulirani. I ne moramo se bojati uključiti u bilo koju sferu. Zato što one sfere koje se bojimo su vjerojatno one sfere gdje ćemo imati najviše plodova. Ja sam, evo, rekla da sam na fakultetu zapravo doživjela svjedočanstvo svojih profesora koji nisu ni riječu spomenuli da su katolici. A moglo se iz njihovog ponašanja iščitati da su drukčiji od svih drugih profesora.
0: Sestro, možda, evo, pričali smo baš o tome prije susreta. Jedan od tvojih mentora bit će nama gost na jednom od susreta, nećemo još otkrivati ko je. Ne bi bilo zanimljivo, ali posvjedočila si mi da, evo, nijedan put on nije jasno izrazio da je on katolik, a onda jedan mail na kraju svega je nekako tebe potaknuo da ga nekako ispipaš u kojeg on svjetonazora. Pa evo, možda to posvjedočiti kao najava za jedan od budućih susreta koji će biti ove godine.
1: Da, tako je. Nisam znala da je on katolik, jer stvarno nikad nije o tome govorio. Ništa da bi dao naslutiti da je to tako. Ali njegov odnos prema drugim ljudima, to je opet onaj detektor, po ljubavi ćete ih prepoznat, je mirisao sav na to. Znači, taj čovjek je ostavljao okus Krista gdje bi prošao. To nije bilo i nijednog studenta koji je tog profesora mogao izbaciti iz takta. On je uvijek ostao stabilan, staložen, nasmijan. Propagirao je kršćanske vrijednosti bez da je išta imenovao. Bio toliko dobar prema nama, ali pravedan. Jasan, pun znanja, velikodušan. Toliko da sam ja nekad pomislila, Bože, ovaj čovjek sve dijeli. I onda sam na kraju rekla, pa idem ja malo vidjeti, možda je on ipak katolik. I poslala sam jedan mail u kojem sam u jednoj rečenici stavila rečenicu, u jednoj rečenici sam stavila izjavu da vi ste tako nešto ostavili, čak usudila bih se reći, neki kršćanski trag, koja diplomacija. I dobila sam natrag mail koji bi mogao biti duhovno štivo. U kojem je on napisao da mi ne moramo puno govoriti, kao što je rekao Sveti Franjo, nego svojim životom posvjedočiti Krista. I to mi je bilo dovoljno. Kad sam vidjela da je to netko ko nastoji biti svet u svom poslu, svakodnevno. I takvih kršćana koji svjedoče svojim životom ima. Evo ih. Tako da ja vjerujem da ste i vi nekome isto taj trag u životu.
0: Evo možda još jedno pitanje, ako ima. Ako nema, evo, zahvalit ćemo se sestri još jednim pljeskom.
2: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati. Emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.

mi na kocki uvijek isti broj. Nisu iste noći, ani jutra, imaš život

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: časti. Emisija o domovini, Domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna medalja časti. I u današnjoj emisiji govorit ćemo o tri različite teme. Prva tema naše današnje emisije bit će ubojstvo Josipa Reichelkira. Početak srpnja 1991. godine, možemo reći, lagano su obilježili događaji koji su evo pokazali koliko se zapravo brzo raspala bivša država. Rat u Sloveniji je recimo već bio u tijeku, u istočnoj Slavoniji pokušavali su se pronaći posljednji načini da se sukob ne pretvori u otvoreni rat.

Upravo u takvim okolnostima dogodilo se i ubojstvo čovjeka koji je mjesecima nastojao spriječiti krvoproliće, načelnika policijske uprave Osijek Josipa Reichl-Kira. Josip Reichl-Kir rođen je 1955. godine u Siraču pokraj Daruvara, završio je pravni fakultet i radio je u policiji, a upravo evo u tim 90. godinama postao je i načelnik policijske uprave Osijek. Slobodno možemo reći, naravno, vrlo izazovno doba. Njegov način rada bio je malo neobičajen za evo vrijeme koje je dolazilo. Umjesto prijetnji i sile, inzistirao je na razgovoru. Gotovo svakodnevno odlazio je u sela sa većinskim srpskim stanovništvom, razgovarao tamo sa lokalnim predstavnicima, pokušavao na neki način smiriti zapravo napetosti te izbjeći oružane sukobe. Svakako treba napomenuti, dakle, i to proljeće i to ljeto 91. godine, istočna Slavonija bilo je jedno od najosjetljivijih područja u Hrvatskoj. Naoružavanje pobunjenih Srba bilo je sve intenzivnije, događale su se blokade prometnica, podizale barikade i zapravo rasla je ta međunacionalna, možemo reći, netrpeljivost. Reichl-Kir smatrao je da svaki sukob treba pokušati riješiti pregovorima. Zbog toga je često odlazio kako u Tenju, tako i u Erdut i dalj i druga mjesta gdje su evo razgovori bili, zapravo možemo reći, jedini način održavanja barem kakvog takvog mira. Naravno, nisu svi bili oduševljeni s tim pristupom i s takvim, možemo reći, razmišljanjem. Dio tadašnjih političkih i vojnih struktura smatrao je zapravo da pregovori više nemaju nikakvog smisla i da će do oružanog sukoba i onako doći. Reichl-Kir nije odustajao od svojih nastojanja. Pa je tako i tog 1. srpnja krenuo na još jedan sastanak u Tenju. U automobilu su se uz njega nalazili predsjednik Osječkog gradskog vijeća Goran Zobundžija te vijećnici Milan Knežević i Mirko Tubić. Cilj puta bio je ponovno pokušati razgovorom smiriti trenutno stanje. Na samom ulazu u Tenju njihovo je vozilo zaustavljeno na policijskom punktu. Tamo ih je čekao hrvatski policajac Anton Gudelj, a umjesto uobičajene kontrole Gudelj je iz automatskog oružja otvorio vatru na automobil. Josip Reichl-Kir pogođen je s nekoliko hitaca te je preminuo na mjestu. Teško su ranjeni Goran Zobundžija i Milana Knežević, a zapravo evo Mirko Tubić prošao je s lakšim ozljedama. Vijest o ovom ubojstvu vrlo brzo se proširila cijelom Hrvatskom. Evo, mnogi su ostali malo i zatečeni činjenicom da evo čovjek koji je simbolizirao dijalog ubijen je upravo od pripadnika hrvatske policije. Bio je to događaj koji je izazvao, možemo reći, veliki šok u javnosti i dodatno pokazao koliko su odnosi u zemlji zapravo postali složeni. Nakon tog ubojstva, Anton Gudelj je pobjegao, godinama je bio nedostupan hrvatskom pravosuđu, nakon toga je uhićen u inozemstvu, izručen Hrvatskoj, te je nakon više sudskih postupaka pravomoćno osuđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog ubojstva Josipa Reichl-Kira te pokušaja ubojstva ostalih putnika. Naravno, više manje se svi slažu da evo vrlo vjerojatno evo uz sva najbolja moguća nastojanja Josipa Reichl-Kira jednostavno je bilo neizbježno da se rat dogodi. Evo, možda bi se neke stvari dogodile mrvicu kasnije, ali vrlo vjerojatno bi evo sve bilo identično ili barem vrlo slično onome, nažalost, kako je i bilo. Evo, samo nekoliko tjedana nakon njegovog ubojstva, dakle, dogodilo se, možemo reći, ono što se, eto, odgađalo jedno vrijeme, dakle, otvoreni oružani sukobi. Tijekom kolovoza i rujna rat je zahvatio, možemo reći, gotovo cijelu istočnu Slavoniju. Ime Reichl-Kira nosi danas više ulica i institucija u Hrvatskoj. Svake godine se, naravno, obilježava i godišnjica njegove smrti. Ostao je zapamćen kao čovjek koji je vjerovao kako se razgovorom može spriječiti rat, čak i onda kad je većina bila uvjerena da je sukob gotovo neizbježan. Idemo, dragi naši slušatelji, na prvi evo glazbeni blok u današnjoj emisiji.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Medalja časti. Evo, samo dan nakon ubojstva Josipa Reichl-Kira, Hrvatska je svjedočila još jednom događaju koji je pokazao koliko je stanje zapravo napeto i možemo reći da se onako nekako predosjeća da je rat jako blizu. Dok je Jugoslavenska narodna armija vodila rat u Sloveniji tijekom 10-dnevnog rata, građani Zagreba odlučili su pokušati spriječiti izlazak tenkova iz vojarne Maršal Tito. Inače, to je današnja vojarna na području Črnomerca. Dakle, početkom ljeta 1991. godine Slovenija je proglasila neovisnost, savezno vodstvo odgovorilo je slanjem jedinica Jugoslavenske narodne armije kako bi zapravo, možemo reći na neki način, uspostavilo kontrolu nad granicama i državnim institucijama. Za potrebe operacija prema Sloveniji planirano je korištenje vojnih postrojbi te tehnike koje su se nalazile upravo u hrvatskim vojarnama. Građani Zagreba nisu željeli da tenkovi iz njihovog grada sudjeluju u napadu na Sloveniju. Tijekom 2. srpnja okupile su se stotine građana ispred vojarne Maršal Tito, neki su nosili hrvatske zastave, neki transparente, neki su jednostavno fizički svojim tijelima pokušali spriječiti izlazak vojnih vozila. Možemo reći da je atmosfera bila dosta napeta, ali bez nekih ozbiljnijih sukoba. Okupljeni su uzvikivali parole te pozivali vojnike da ne izlaze iz vojarne. Smatrali su kako Jugoslavenska narodna armija više ne djeluje kao zajednička vojska svih naroda u Jugoslaviji, nego kao sila koja pokušava spriječiti osamostaljenje republika. Kako su se tenkovi počeli pripremati za izlazak, napetost je rasla, građani su sjedali na cestu, stajali ispred oklopnih vozila, te ih pokušavali zaustaviti bez uporabe nasilja. U jednom trenutku pripadnici Jugoslavenske narodne armije otvorili su vatru. U toj pucnjavi smrtno je stradao Raveno Čuvalo, evo, postao je, možemo reći, prva civilna žrtva Jugoslavenske narodne armije u Zagrebu. Osim njega, evo, neki teže, neki lakše su ranjeni koji su sudjelovali u tom prosvjedu, ali eto, samo je on smrtno stradao. Naravno, njegova pogibija vrlo je snažno odjeknula u hrvatskoj javnosti. Mnogi su dotad još, evo, vjerovali da će se sukob možda uspjeti izbjeći ili barem ograničiti na nekakav način. Nakon događaja ispred vojarne postalo je poprilično jasno da Jugoslavenska narodna armija je zapravo spremna uporabiti oružje i protiv nenaoružanih civila. Ovaj prosvjed imao je jedan važan politički učinak. Diljem Hrvatske sve su se više organizirale blokade vojarni Jugoslavenske narodne armije. Povjerenje između hrvatskih vlasti i savezne vojske gotovo je u potpunosti nestalo. Nekoliko mjeseci kasnije, upravo će blokada vojarni postati, možemo reći, jedna od ključnih zapravo operacija kojom će Hrvatska doći do prijeko potrebnog naoružanja. Raveno Čuvalo ostao je simbol građanskog otpora i čovjek koji je izgubio život pokušavajući mirnim putem spriječiti odlazak tenkova prema Sloveniji. Njegovo ime danas se spominje među onim prvim civilnim žrtvama agresije Jugoslavenske narodne armije na području Hrvatske. Slijedi nam ponovno jedan lijep, kratki glazbeni predah.

0: Zagreb izgledal kad sam ja odrastal, tu malo niže u Paromiskoj ulici, koja u to vrijeme bila makadamska prašnjava.
1: Slušate emisiju Medalja časti.
2: Evo nas i u trećem dijelu današnje emisije Medalja časti. Idemo lagano u 92. godinu, ali ostajemo u ovom tjednu, operacija Tigar. Ljeto 92. godine donijelo je jednu od najvažnijih pobjeda Hrvatske vojske, ako govorimo o krajnjem jugu zemlje, nakon višemjesečne obrane grada Dubrovnika i oslobađanja dijela Dubrovačkog zaleđa tijekom operacije Oslobođena zemlja u svibnju i lipnju 92. godine, Hrvatsko vojno vodstvo odlučilo je nastaviti s ofenzivnim djelovanjem. Glavni cilj bio je odbaciti snage vojske Republike Srpske i bivše Jugoslavenske narodne armije, što dalje zapravo od samog grada, te konačno osigurati Dubrovnik od svakodnevnog topničkog napada. Srpske snage zadržale su niz dominantnih položaja u Dubrovačkom zaleđu, s kojih su, evo, možemo reći svakog dana, ugrožavale grad i njegovu okolicu, a kako bi se ta prijetnja uklonila, zapovjedništvo Hrvatske vojske pripremilo je novu operaciju koja je dobila kodni naziv Tigar. Slobodno možemo reći, jedna od prvih onako složenih operacija Hrvatske vojske, planirana baš onako do najsitnijih detalja. U njoj su sudjelovale postrojbe Južnog bojišta, među kojima su se posebno isticale elitne gardijske brigade i lokalne postrojbe koje su jako dobro poznavale teren. Dakle, u ranim jutarnjim satima 4. srpnja, evo, započeo je napad. Iskorišten je, možemo reći, i element iznenađenja. Hrvatski vojnici istodobno su krenuli prema više neprijateljskih položaja na vrlo brdovitom području iznad grada Dubrovnika. Hrvatske postrojbe brzo su počele ostvarivati svoje planirane ciljeve. Jedno po jedno padala su neprijateljska uporišta koja su zapravo mjesecima služila za topničke napade na grad Dubrovnik. Posebno su važni bili dominantni visovi s kojima se nadziralo šire područje grada, župe Dubrovačke i prilaza prema Konavlima. Operacija se nastavila i u sljedećim danima. Hrvatske postrojbe, možemo reći, su uspjele očistiti teren, sve nekako onako napraviti kako su i planirale, osigurati osvojene položaje te odbaciti protivničke snage prema unutrašnjosti. Naravno da operacija Tigar, ne možemo je nazvati onako nekom od većih operacija u Domovinskom ratu, ali ako gledamo isključivo Dalmaciju, ako gledamo isključivo taj južni dio Hrvatske, definitivno je se smatra jednom od najvažnijih, jer zapravo njom su stvoreni preduvjeti za konačno oslobađanje šireg dubrovačkog područja. Po prvi put od početka rata, Dubrovnik nije bio neposredno ugrožen s najbližih dominantnih položaja. Idemo na glazbeni predah u našoj emisiji Medalja časti.

0: U organizaciji udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata, policije Osječko-baranjske županije, danas je na gradskom groblju održana komemoracija u povodu 35. obljetnice od ubojstva načelnika policijske uprave Osječko-baranjske Josipa Reichl-Kira. Predsjednik udruge Darko Mikolin.
1: Ono što treba reći, zadovoljan sam, ide to sjećanje na jednu razinu koje pripada, gospodin Reichl-Kira zaslužio. On ima velika državna odlikovanja, moramo se mi javnost prema njemu odnositi kako to dolikuje. Znamo vjerojatno svi, ona javnost koja ne zna, mi smo krivi što javnost ne zna kako je to, ne zna uopće nikako, to je najgore. Oni koji znaju negativno će saznat pravu istinu ili će čuti drugu stranu i drugu stranu medalje pogled. To će se sigurno dogoditi vrlo brzo, već sad osjetimo nekakve napretke, nema više tenzije koje su bile. Ipak smo kao da Republika Hrvatska dosegli jednu razinu, iako što se tiče ekonomije o tom ne pričao, tu nismo na nekakvoj razini, ali ovo nekakav svijet građana polako, nažalost to mora kroz tugu i problem.
2: A u Osječko-baranjskoj županiji?
1: Pa u Osječkoj županiji je to najteže. Kad razgovaram sa ljudima van o županije, često s njima razgovaram, ljudi drugačije to gledaju i senzibiliziraju to na poseban način, a kako to treba biti. Kod nas u županiji postoje predrasude nekakve kod ljudi koji šire priču koja nije kako treba. Ali to će se promijeniti i to ide na bolje.
0: Za izjavu smo zamolili i suprugu pokojnog Josipa Reichl-Kira.
3: Meni kao da je 35 dana. Tužno, sjetno, film se vrti, drama, thriller, svi žanrovi. Osobito ovih dana se prisjećam, pa negdje prije 30 godina, odluku gradskog vijeća grada Đakova na prijedlog SDP-a, na vlasti je bio HDZ, da se dodijeli gradu, da Đakova dobije ulicu po Josipu Reichl-Kiru. Odluka gradskog vijeća je bila, povijest nije ocijenila ulogu Kira u Domovinskom ratu. Taj izjava mi se stalno vrti u glavi i vrlo je značajna. Nisu ni svjesni što su tada rekli. Da, bili su u pravu. Uloga Josipa Reichl-Kira nije bila u ratu, nego da spriječi rat. Jer je cijenio svaki ljudski život, a svjesno je dao svoj da do rata ne dođe. Međutim, danas kakva je atmosfera u Hrvatskoj, takvi ljudi nisu cijenjeni kod većine, svaka čas izuzecima. Ali mirotvorstvo trebamo cijeniti, svaki normalan čovjek, i svjesni smo koji su sve ratovi oko nas i da se nijedan rat ni do sada niti će zaustaviti bez pregovora. A moj suprug je ubijen upravo kad je išao pregovarati.
2: Zašto je to tako, što mislite?
3: Zato što su neki htjeli rat. A rat nosi bogatstvo, a rat se vodi iz interesa. I to je mnogima građanima sad postalo jasno.
0: Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije Medalja časti.
4: Medalja časti. Emisija o domovini, Domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, vrijeme je za još jednu emisiju Iz iskustva. Kreće proširenje usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Omogućeno je ažurnije rješavanje vaših zahtjeva. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će zahtjeve vezane uz međunarodne ugovore rješavati i izvan Zagreba, a novosti stupaju na snagu upravo danas, 1. srpnja. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje širi svoje usluge, zahtjeve dakle vezane uz međunarodne ugovore, rješavat će se i izvan Zagreba, već smo o tome i govorili u jednoj od naših ranijih emisija, a evo te izmjene statuta zapravo na snazi su od danas. Proširena je tako, možemo reći, nadležnost svih područnih ustrojnih jedinica HZMO-a za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja u prvom stupnju primjenom svih međunarodnih ugovora o socijalnom zapravo osiguranju. Novim decentraliziranim ustrojem zapravo rasteretit će se, možemo reći, na neki način područna služba u Zagrebu koja je, eto, možemo sigurno to zaključiti s obzirom da su jedini radili te nekakve specifične poslove, sigurno bi imali vrlo visok volumen rada. Omogućeno je tako naravno i ažurnije rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju. Dosadašnjim odredbama članka 18. poslovi rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom svih međunarodnih ugovora bili su u nadležnosti područne službe u Zagrebu, dok su prema članku 16. dakle nadležne za rješavanje o prvom stupnju o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom, Crnom Gorom te Sjevernom Makedonijom. Izmjene statuta, između ostalog, rezultat su i provedbe druge faze projekta rješavanja o pravu na mirovinu primjenom uredbi Europske unije te međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju. Samim time, evo, stvoreni su i uvjeti, kako organizacijski, tako i oni kadrovski, za decentralizaciju ovakvih poslova. Ono što je naravno također bilo važno, provesti edukacije radnika koji će, evo, u okviru svog radnog mjesta primjenjivati sve te međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju, te evo, od današnjeg dana, dakle od 1. srpnja, o tim predmetima odlučuje se u svim područnim ustrojvenim jedinicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Idemo, dragi naši slušatelji, na prvi predah današnje emisije, a onda nastavljamo s emisijom Iz iskustva s našom drugom temom.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Eto, bili smo na jednom kratkom glazbenom predahu. Evo nas naravno i u drugom dijelu današnje emisije Iz iskustva. Kaže ovako, rekordna zaposlenost, ali jedna stvar ipak je bila bolja u 90-im godinama. Hrvatska je nakon 35 godina prešla broj od 1,8 milijuna zaposlenih osoba. Rekordna je i nezaposlenost, ali evo, jedna brojka ipak nije povoljnija danas u odnosu na recimo 90-te. Dakle, broj osiguranika prvi put je prešao 1,8 milijuna, što se nije dogodilo još tamo od osamostaljenja Hrvatske 1991. godine. To su podaci koji su, evo, objavili iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava, a evo, tim podacima se pohvalio i premijer Plenković na sjednici vlade. Sve više stranih radnika, ali i domaće radne snage, koja radi sve dulje u starosti i mirovini, zapravo povećava broj zaposlenih u Hrvatskoj, to je valjda svakome jasno. Zaposlenost u posljednjih 5 godina bilježi najveću stopu rasta upravo među starijima od 65 godina. Nezaposlenost je gotovo zanemariva sa stopom od svega 3%, ali možemo reći ovakva kretanja, dakle, ne odražavaju se pretjerano pozitivno ako ih stavimo u kontekst umirovljenika kojih ima naravno sve više i više. Tako da eto, možemo reći uvijek svaka medalja ima dvije strane, pa tako i ova naša, unatoč tome što imamo, eto, rekordan broj osiguranika i zapravo, slobodno možemo reći, nikad više radnika, definitivno se moraju uzeti u faktor, evo, i stvari da jako puno ljudi koji se nalaze u mirovini i dalje rade, neki na puno radno vrijeme, neki na pola radnog vremena, u svakom slučaju, evo, i dalje su, možemo reći, aktivni i, evo, smatraju se radno aktivnim stanovništvom. Mi ćemo uz još jednu lijepu pjesmu zapravo i zaključiti današnju emisiju Iz iskustva.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

0: Why'd it stop?
1: Prije jutra u zoru
0: budimo vas
1: uz galebima na moru,
0: glazbom vodimo vas
2: na plažu snova.
0: To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

Ono što vas čini sretnim. Ljetni radio hitovina vašoj radio postaji.

uplifting and inspiring.